Tá bom, música.

0: Fire Kites.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Gamtoje 100 metų labai trumpas laikas, tačiau radijui linkiu ilgo, ilgo gamtiško 100-mečių gyvavimo. Gintarė Grašytė, ornitologė.
3: LRT Opus.
4: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

prie jūros ir čia yra super koloritas, nuostabus kūrinys, kuo šilčiau, tuo dažniau norisi girdėti tokią muziką, beje, super koloritas jau rytoj surengs savo pirmąjį, neklystu, tai pirmą pasirodymą su grupe Sode. 2-1, 2-3, štai tokia sostinės vieta, sostinė įsikūrusi vieta, jeigu dar nesate apskritai galbūt girdėję gyvai pasirodančio superkolorito, tai duetas šį kartą bus apsuptas muzikantų. O prieš atmerkę akis muzikiniai programai prasidedant labai šaunus kūrinys nuskambėjo, Charlotte Digery, dar thank you, ir norisi pasakyti ačiū visiems, kurie vakar susirinko į menų fabriką Loftas palaikyti su onkologinė liga susidūrusio muzikantų Artūro Daunio labdaros toks koncertas minifest. Festivalis trukęs iki tikrai vėlyvos nakties su labai daug lietuviškos alternatyvos atlikėjų, su Andriumi Mamontovu prieš akis ir su koncerto organizatorio Roberto Monika Kalinauskaitė susirašinėjom vakar. Žinau, kad buvo tuo metu, kai į man brūkštelį buvo surinkti 22 tūkstančiai eurų, tai na, tiesiog įspūdinga, kaip žmonės susivienyje, kai reikia. Tai štai taip, tokiamis padėkomis norisi pradėti penktadienio rytą čia LRT Opus eteryje. Mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime, 8 valandą LRT Opus muzikos žinios, po 9 ir viešnė su lietuviška premjera pristatysiu, o kol kas lengvos pradžios linkėdamas siūlau paklausyti Metronomy Contact, tada sugrįšiu su savaitgalio orais.

Metronomy ir Contact High, taip vadinasi šis kūrinys. 15 minučių po 7 tęsime atmerkę akis, pasižiūrėkime į savaitgalio orus ir paramos. Ir daugiausia sauso penktadienio ryto diena bus nepastoviai debesuota, tačiau daug lietaus nesulauksime. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Šiandien šilumos nebus daug, tačiau lietaus mažiau, kadangi iš pietvakarių stiprėja aukšto slėgio sistema. Dangus ir toliau laikysis nepastoviai debesuotas. Pietvakarių Lietuvoje bus giedresnis, trumpas, nestiprus lietaus numatomas tik kai kur, daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje. No, stiprės vėjas, tuo metu temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas šiltesnis, šeštadienį sulauksime mažiau lietaus, naktis bus visiškai giedra, lietaus nenumatoma. Na, temperatūra svyruos nuo 5-10 laipsnių šilumos. Ir toje dieną danguje atsiras nemažai pragiedrulių, trumpo negausaus lietaus lauksime tik šiaurės rytiniuose rajonuose, o rytoj šils iki 18-23, prie jūros iki 17 laipsnių. Sekmadienio naktis vis dar bus sausa, dieną galima tikėtis trumpo lietaus, naktį nuo 7-12, dieną iki 18-23 laipsnių, prie jūros iki 17 šilumos. Kitos savaitės pradžioje orai permainingi, po sausesnio ir šiltesnio pirmadienio. Antradienio orai sparčiai keisis, grįš lietus, stiprės vėjas, žada sinoptikai apie orus ir naujienų portale LRT LT. O čia dar šiek tiek tokios šviesios muzikos iš Fort Knox 5, Brazilian Hipster. Gero klausimosi.

tokio labai švelnaus lengvumo pridėjęs mūsų grojarščiui. Smail Mail, darbas My Maker, 24 minutės po 7, tęsime atmerkę akis dar poro kūrinių iš Space Mouth, iš Brother Wallace, tada ir trumposios LRT Opus žinios. Kita pusvalandė apie sporto įvykius, aišku, tikrai nemažai krepšinio šį savaitgalį ir šiomis dienomis Eurolygos finalo ketvirtas prasideda Atėnuose, LKL ketvirtfinaliai ir Utenos Juventus, tai gimena vakar dienos rungtynėse su Ryto klubu, taip pat ir NBA atkrintamosios, tai yra temos, nuo kurių atsispirsiu, bet bus ir daugiau.

Того музыка.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė Amerikos santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai Lenkijos siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar visai kita operacija. Kariuomenė ir pareigūnai ieško Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų dėl dviejų tyrimų dronų pastarąją parą buvo keltas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galbūt iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo, pasak kariuomenės objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukė atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimų paskelbus apie galimą dronų pavojų. Ministras Facebook'o paskyroje rašo, kad informuojant apie pavojų programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigė nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigė, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą. Kaune prasideda 3 dienas truksinti miesto gimtadienio šventė. Didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Be koncertų Kauno gimtadieniui taip pat ruošiamos šviesos instaliacijos, kauniečius ir svečius kvies maisto erdvės, sporto veiklos, meno mugė ir kitos pramogos. Kanados Albertos provincijos premjerė Danielle Smith skelbė, kad regiono gyventojai balsuos referendume dėl galimybės atsiskirti nuo Kanados, jis numatytas spalio 19-ąją. Apie tai skelbė po to, kai 300 tūkstančių Albertos gyventojų pasirašė peticiją dėl šio klausimo svarstymo. Dar 400 tūkstančių žmonių pasirašė atskirą peticiją dėl likimo Kanadoje. Dalis gausius naftos rezervus turinčio regiono gyventojų mano, kad valdžia Otavoje ilgus metus nepaiso jų interesų. Pirmasis balsavimas visgi bus patiriamasis, oficialiai atsiskirti nuo Kanados dar prireiktų antrojo referendumo. Ir apie orą šįryt kai kur palijo, temperatūra svyruoja nuo 9 iki 13 laipsnių šilumos, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, diena šils iki 15-20, prie jūros bus iki 14 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė maža, įdienojus nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: Opus. Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. Galistingumo kongresas.lt.
4: Alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Klausotės LRT Opus Radio ir atmerka akis. Čia šiuo metu 7 valandos 48 minutės. Mes pasižvalgykime į svarbiausius sporto pranešimus. Eurolygos finalo ketvirtas šiandien Atėnų AK arenoje. Pirmajame pusfinalyje Stambulo Fenerbahčė žais su prie Olympiakos, antrajame Valencija ir Madrid Realas. Išvakarėse surengta ir tradicinė komandų trenerių bei kapitonų spaudos konferencija. Fenerbahčė strategas Šarūnas Jasikevičius gali tapti pirmuoju, kuriam pavyko apginti Eurolygos titulą ir kaip žaidėjų ir kaip trenerių. Nedaug žodžiavo Jasikevičius kalbėdamas su užsienio žiniasklaida, bet atsivėrė kalbėdamas su lietuviais. Vėliau ir Jasikevičius pakomentavo savo Kaune išsakytą, po ketvirtfinalio su Žalgiriu išsakytą frazę, kad Lietuva yra viena komanda. LRT LT cituoja portalą Basket News LT. Stratego išsakytą frazę netrukus laukti reakcijų socialinėje erdvėje. Pasisakymą komentavo ne tik krepšinios ir gali, bet ir kiti žinomi Lietuvos veidai. Į ką sulaukęs klausimo apie tai, Jasikevičius atsakė, žinote, nebūkime supuvę, paprastas vienas bairis, sakė strategas, gal tas bairis kažkam nepatinka, gerbėjai, aš dar juos kiek suprantu, jie sėdi, neturi ką veikti gyvenime, parašo kokį komentarą, bet kad mūsų visuomenės nuomonės formuotojai, kai kurie jau labai didėjai eitų su tokiamis antraštėmis, nebūkime supuvę, kartojo Jasikevičius ir truputį pajokaujame, nes kitu atveju tie interviu būtų labai nuobodus, kaip pats Jasikevičius sakė, per sezoną reikia duoti 400-500 interviu ir supranti, kad turi teisę į kokį nors humorą, jei kai kurie nesupranta, jų problemos ne mano, atkirto Jasikevičius. Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio etapą vakar pradėjo likusios dvi poros dėl salių užimtumo. Vilniaus ryto ir Juventus akistata prasidėjo Utenoje. Utenos rajone paskelbus oro pavojų komandos buvo priverstos vykti į priedangą, tačiau atšaukus dvikova prasidėjo laiku ir čia netikėtas rezultatas. 7 vietą reguliariajame sezone užėmė Utenos krepšininkai, pateikė didžiausią staigmeną 92-84 nukovė. Rytą serijoje žaidžiama iki dviejų pergalių antrosios ir jeigu prireiks trečiosios serijos rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Juventus ekipai Maxwellas Lewisas rinko 19 taškų, Rytui Artūras Gudaitis 16, Augustas Marčiulionis pridėjo 15 taškų. Trenerių komentarai. Laimonas Eglinskas, Juventus strategas, sakė, labai svarbus taškas, važiuojame toliau. Žinome, ko lauksime ryto arenoje, bus dar labiau motivuoti, žais su didesnė energija, bet turėsime tai atsakyti ir būsime tam pasiruošę. Giedrius Žibėnas sakė, jog priekaištų žaidėjams, didžiuojamės jais, jie kovėsi iki galo, serija tik prasideda. Juventus ir ryto dvikova Utenoje, beje, stebėjo ir namo grįžęs Jonas Valančiūnas. Na, Uostamiestyje vakar Klaipėdos Neptūnas įtikinamai nugalėjo Gargždus 173, Donatas Trolis prie pergalės prisidėjo 17 taškų. Šiandien antrasis serijos rungtynes žais Jonava ir Kauno Žalgiris, bei Panevėžio Lietkabelis ir Šiauliai. NBA atkrintamosios ir čia New York Knicks priartėjo prie didžiojo NBA finalo antrosiose rytų konferencijos finalo rungtynėse. Knicks namuose dar kartą nugalėjo Cleveland Cavaliers krepšininkus 109-93 ir serijoje iki 4 pergalių pirmauja 2-0. Michaelis Bridgesas ir Jalenas Brunsonas prie pergalės pridėjo po 19 taškų. Cavaliers ekipoje rezultatyviausia su 26 taškais Donovanas Mitchellas. Ir pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje trečią nesėkmę patyrė Latvijos rinktinė. Latvijai Ciuriche nepasipriešino olimpinių žaidynių bronzos laimėtojams suomiams. Hario Vitalinio auklėtiniai beje fantastiškai vakar pradėjo rungtynes, sužaidus 10 sekundžių. Latvija jau pirmavo 1-0, tačiau per likusį laiką kaimynams teko pripažinti Suomijos meistriškumą. Suomiai laimėjo 7-1. A grupė Latvijai dar sužais su olimpiniais ir planetos čempionais amerikiečiais, Didžiosios Britanijos ir Vengrijos komandomis. Na, čia galima galvoti apie pergalės. Kalbu apie Britus ir Vengrijos ekipas ir pasaulio čempionato transliuoja LRT Plus ir tikrai nemažai Latvijos rinktinės rungtynių galite pamatyti Pliuso kanale. Štai tiek apie sportą, daugiau visko naujienų portale LRT LT.

O čia ir Bauer darbas Mr. Negroni baigia skambėti. Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 8, atmerk akis, pirmoji programos valanda baigėsi. Palydime ją kolegų kūriniu Dunderatai. Dunderatai labai vasariškas kūrinys, prisimenant kolegų pradžią mūsų grojaraštyje. O taip pat lygiai 8 nepraleiskite LRT Opus muzikos žinios, jas rengia kolega Aivaras Dočkus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Viena garsiausių šalies sunkiosios muzikos grupių Black Spikes šį vakarą Vilniuje vasaros terasoje surengs išskirtinį koncertą. Anot organizatorių, klausytojai taps Lietuvos metalo muzikos istorijos dalimi, kadangi scenoje ruošiama ypatinga staigmena. Modernaus metalo grupė visai neseniai pristatė savo naujausią kūrinį Revaną, kuris oficialiai pažymėjo Black Spikes prisijungimą prie tarptautinės leidyklos Napalm Records grupių sąrašo. Kartu su šia leidykla rugpjūtį grupė išleis albumą Idos. Sugrįžusi iš gastrolio užsienyje, Black Spikes Vilniuje klausytojams pristatys ne tik teatrališką gyvą pasirodymą, bet ir naujus kūrinius iš būsimo albumo, taip užbaigiant turą po Europą. Koncerte taip pat pasirodys šiuo metu itin aktyvios lietuvių metalo grupės Awakening Sun ir Grief God. Black Spikes narė Agnė tikisi vieno įsimintiniausių pasirodymų per visą grupės karjerą.
2: Grįžom iš labai tokio ilgo ir, sakyčiau, išskirtinio turo, nes apkeliavome net 14 šalių, buvo turas po visą Europą, turėjome 28 koncertus ir taip labai smagiai būtent tą koncertinį turą užbaigsime Vilniuje, kas yra be galo gražu ir be galo faino, tai labai labai to laukiam ir tai, kad pasirodysim su savo draugais, Grief God ir Awakening Sun, su šitam grupėm mes jau keletą kartų planavom bendrus koncertus, bet dėl vienų, dėl kitų priežasčių tas nepavyko, tai tikrai labai džiaugiamės, labai laukiam. Bus ir nemažai staigmenų, nes pristatysime ir apskritai niekur dar negirdėtus kelias kūrinius, kurie tik pasirodys birželio mėnesį iš mūsų naujo albumo. Scenai irgi turėsime daug svečių, pasirodysime ne vieni, tai tikrai aš manau, kad bus labai išskirtinis koncertas apskritai metalo gerbėjams Lietuvoje.
1: Kalbėjo Black Spikes muzikantė Agnė. Reperiai GNG Sindikatas išleido naują albumą Pikti ir nuožmus. Jame 10 kūrinių apie gyvenimą, brolystę, tuštybę ir vertybės. Grupės narių teigimu, jų kūrybinis procesas primena mozaiką, kurioje dėliojasi daina po dainos, tai priškėja vientisa linija, keičiasi arba išsiglūdina tam tikras leitmotyvas. Kiekviena daina – atskira istorija, o pavadinimas gimsta po paskutinio kūrinio. Manau, kad viską diktuoja laikas bei įvykiai aplink mus ir pasaulio aktualijos, o grupė šiuo metu reflektuoja viską per save, tiek per dainų tekstus, tiek per muzikos nuotaikas. Taip apie naują GNG Sindikato albumą Pikti ir nuožmus pasakojo šio kolektyvo narys DJ Mamane.

Populiarus Lietuvoje vykstantis alternatyviosios kultūros festivalis Postkosmos paskelbė nutraukiantis veiklą. Organizatoriai tvirtina, jog toks sprendimas priimtas įvertinus objektyves aplinkybės, nedidelį publikos įsitraukimą ir nepakankamus bilietų pardavimo rezultatus. Muzikos mokslo ir gamtos festivalis Postkosmos turėjo vykti birželio 6-ąją etnografinėje sodyboje ir dangaus šviesulių stebykloje Kulionyse Molėtų rajone. Postkosmos yra organizuojamas nuo 2012 metų. Pasirodė alternatyvaus roko grupės No Use debiutinis pilnojo metro albumas Akmuo. Muzikantų žodžiais 9 dainose grupė išgrynina tai, dėl ko prie jos kūrybos jau kurį laiką grįžta klausytojai. Dainingas melodijas, alternatyvios muzikos skambesi ir atvira kalbėjimą apie būsenas, kurias ne visada lengva įvardyti. Anot grupės narių Akmuo kalba apie bandymą išlikti savimi, apie nuovargį nuo vaidmenų, svetimo lūkesčių ir poreikį atrodyti kitaip nei jautiesi. Tai jausmas, kurį šiandien pažįsta ne tik seno žmonės. No Use Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje veikia nuo 2022 metų. Per šį laiką grupė išleido du mini albumus Tampu klaida ir Svetimo žmogus, sulaukusius dėmesio dėl emocinio atvirumo, profesionalumo ir ryškios skambesio estetikos.

Reperis Dreikas vėl sudrebino muzikos industriją. Gegužės 15-ąją kanadietis išleido net 3 naujus albumus – Iceman, Habibti ir Made of Honor. Bendra ilgagrojų trukmė daugiau nei 2,5 valandos, iš viso 43 kūriniai. Iceman – agresyviausias ir asmeniškiausias trilogijos darbas, kuriame Dreikas grįžta prie konflikto su Kendricku Lamaru, bei reflektuoja apie savo viešą įvaizdį – Habibti atmosferinis ir eksperimentinis lėto tempo R&B albumas. Made of Honor skambesyje dominuoja melodingas šiuolaikinis klubinis R&B su UK garage, house'o ir fragmentinės elektronikos elementais. Muzikos kritikai sėkmingiausių albumų iš naujosios Dreiko trilogijos įvardina Made of Honor. Švedų elektroninės muzikos kūrėjas Akselis Vilneris pseudonimu The Field išleido naują mini albumą Now You Exist. Tai jo pirmasis leidinys nuo 2018-aisiais pasirodžiusio pilnojo metro įrašo Infinite Moment. Vilneris interviu portalui The Guardian pasakoja, kad po intensyvių Infinite Moment gastrolių 2019-aisiais jis visiškai išseko nuo nuolatinio keliavimo ir viešo asmens gyvenimo. Pandemijos laikotarpiu kūrėjas atsitraukė nuo muzikos, dirbo virėjų vaikų darželyje Berlyne ir išgyveno kūrybinę krizę, jautė, kad muzika jį paliko. Lūžis įvyko visiškai netikėtai. Eilėje prie mėsainių Stokholme Vilneris susitiko su vienu iš įrašų studijos Studio Barnhus įkūrėjų Akseliu Bomanu. Bičiuliškas judvijų pokalbis paskatino Vilnerį pasidalinti naują muziką ir taip gimė mini albumas Now You Exist. Jame 5 minimalistinės ambient techno muzikos kompozicijos. Įtakingiausi ir sunkiausiai žandriškai nusakomų šio laikinės internetinės muzikos eros kūrėjų ir atlikėjo švedas Bladi pristatė netikėtą albumą Sulfur Surfer, tikrasis jo vardas Benjaminas Reichvaldas, o iškilo jis kaip kolektyvo Drain Gang narys kartu su Echo 2K, Tyboy Digital ir produceriais White Moore bei Young Sherman. Per pastarąjį dešimtmetį Bladi tapo kone atskiros subkultūros simboliu. Jo kūryba ištrina ribas tarp cloud rapo, emo, elektronikos, alternatyvaus pop skambesio ir avangardinio meno. Prieš 2 metus pasirodęs Bladi ilgagrojis Cold Visions tapo dekonstruoto rapo garsyno stilistikos sensacija.

Kultinis amerikiečių eksperimentinės elektronikos projektas iš Mičigano laikomas viena svarbiausių Witch House scenos grupių Salem savo gerbėjams įteikė naują albumą Red Dragon, jame net 31 kompozicija. Tai pirmasis Salem darbas per beveik 6 metus. Albumas pasirodė visiškai be iš ankstinių anonsų ir iškart tapo vienu labiausiai aptarinėjimų metų alternatyviosios elektronikos leidinių. Šiuo metu Salem sudaro Jackas Donahue ir Jonas Hollandas, tačiau kai kuriuose Red Dragon kūriniuose girdimas ir iš grupės pasitraukusio multiinstrumentalisto Heather Merlot balsas. Las Vegase 61 kartą buvo išdalinti Amerikos country muzikos apdovanojimai, kuriuose netrūko ir alternatyvaus skambesio elementų. Absoliučia vakaro nugalėtojo tapo dainų autorė ir atlikėja Ella Langley, triumfavusi 7 kategorijose, kuriuose ji ir buvo nominuota. Ji tapo metų atlikėja ir dainų autorė, taip pat buvo įvertinta už geriausią metų muzikinį įvykį, dainą ir singlą. Balandį Ella Langley išleido savo antrąjį albumą Dandelion. Jis muzikos kritikų vadinamas šiuolaikinės country muzikos klasika.

Eksperimentinės indie roko, elektroninės ir šiuolaikinės klasikinės muzikos trio Sun Lux paskelbė apie naują albumą Alt Into. Jis pasirodys rugsėjo 18-ąją, grupė pristatė singlą Endlessly ir pranešė apie pasaulinį koncertinį turą. Sun Lux narys Ryanas Lotas sakė, kad albumo įrašai paremti spontaniškumo paradoksų ir pirmosios kūrybinės kibirkšties idėja. Mes einame ten, kur dar niekada nebuvome, teigia muzikantas. Prieš 4 metus trio sukūrė garso takelį 7 Oskarais apdovanotam filmui Viskas iškart ir visur. Amerikiečių eksperimentinio roko grupė Shushu įrašė 7 kūrinių albumą Eraserhead Shushu, įkvėptą gyvų pasirodymų serijos, kurioje buvo interpretuojamas kultinio Davido Lynch'o filmo Eraserhead muzikinis ir vizualinis pasaulis. Pasak grupės lyderio Jamie Stewart'o didžiausio įkvėpimu tapo originalus filmo garso takelis. Muziką jam kūrė dainų autorius ir atlikėjas Peteris Iversas, garso dizaineris Alanas Pletas ir pats Davidas Lynch'as. Albumą pristato garsaus kūrinio In Heaven interpretacija. Dainininkė, reperė ir aktorė Lauryn Hill paaiškino muzikos mylėtojams, kodėl po legendinio debiutinio albumo The Miseducation of Lauryn Hill taip ir neišleido nei vieno solinio studijinio įrašo. Praėjus beveik 30 metams nuo albumo pasirodymo, atlikėja socialiniuose tinkluose atvirai prabilo apie kūrybinį išsekimą, spaudimą ir sunkumus išlaikyti meninę nepriklausomybę muzikos industrijoje. Hill teigimu, didžioji dalis muzikos pasaulio atstovų kūrybą pirmiausia vertina kaip finansinę galimybę, o ne kaip prasmingą meninę išraišką. Ji pabrėžia, kad su muzikos industrijos atstovais teko sunkiai kovoti dėl kiekvieno albumo akordo. The Miseducation of Lauryn Hill laikomas vienu svarbiausių visų laikų hip-hopo ir niuoso.

LRT Opus muzikos žinios. LRT Opus.

8:14. Pirmasis kūrinys šią valandą priklauso Nunzi darbui I'm In. Prieš tai aišku ir LRT Opus muzikos žinios, kurias parengė kolega Aivaras Dočkus. Ačiū Aivarui už, kaip visuomet, labai išsamią apžvalgą ir muzikinių žanrų įvairovę tose žiniose. Beje, muziką žinias dar kartosim ir dienos pulse ir be problemų laidose tiek 11, tiek 16 valandomis. Jei nespėjote pasiklausyti, tai tikrai nieko ne praradote dar, nes kartojimas tam ir yra, jo labiau, kad ir mūsų socialiniuose tinkluose tai galėsite padaryti. Nu, esant atmerk akis, dar pasižiūrėkime į savaitgalio prognozes, kokių orų tikėtis, sako kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Po ramaus ir daugiausia sauso penktadienio ryto diena bus nepastoviai debesuota, daug lietaus nesulauksime. Lietaus šiandien bus mažiau, kadangi iš pietvakarių stiprėja aukštos slėgio sistema, dangus ir toliau laikysis nepastoviai debesuotas. Įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių, savaitgalis bus šiltesnis, šeštadienį sulauksime mažiau lietaus, naktis bus visiškai giedra, nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį rytoj dieną negausaus lietaus sulauksime, bus apie 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nuo 7 iki 12, dieną iki 23 šilumos, pajūryje kiek gaiviau, apie 13-17 laipsnių, o kitos savaitės pradžioje orai permainingi, po sausesnio ir šiltesnio pirmadienio. Antradienio orai sparčiai keisis, grįš lietus, stiprės vėjas. Apie orus išsamiau ir naujienų portale LRT LT. O čia toliau jau muzika, kurią atlieka, kurią pristato Jackas White'as, Deriko Demoniko. Gero klausymosi.

Dar vienas nuostabus kolektyvas čia, LRT Opus grojaraštė Shame, darbas Plaster baigia skambėti, 8:25, netrukus ir trumposios LRT Opus žinios, o šiandien dairydamasis muzikinių naujienų, skaitydamas muzikinius pranešimus LRT LT naujienų portale, citavau ir tą mini festivalį Menų fabrike Loftas, kuris vakar vyko iki vėlyvos nakties, buvo skirtas Artūro Daunio palaikymui ir labai smagu, kad tiek daug visko pavyko nuveikti kartu susivienijusiems muzikantams, be abejo ir klausytojams atėjusiems į šį koncertą. Tai tarptų visų tekstų radau ir dar vieną nuostabią žinę, patiksgi hip-hopo gerbėjams, nes birželio 30 dieną išskirtinis tikrai įvykis Lietuvoje. Menų fabrike Loftas hip-hopo legenda, vienas gangstar įkūrėjo DJ Premier, kurio tikrasis vardas Kristoferis Martinas, viena įtakingiausių figūrų hip-hopo scenoje, kartu su reperiu Guru jie sukūrė gangstar. Paskutinis jų albumas 2019 metais išleistas One of the Best Yet, tai čia aišku irgi viskas jau įvyko po Guru mirties, prabėgus 9 metams. DJ Premier pasirūpino tuo ir įsigijo prieš mirtį Guru įrašytus, neišleistus vokalinius kūrinius, viską sudėliojo, nuostabiai sudėliojo tam, kad duetai suteiktų tuo paskutiniojo albumu deramą atsisveikinimą. Tai ko gero ir sugrosiu labai svarbų kūrinį iš minėto albumo Family and Loyalty. Aišku, galėčiau groti ir ką nors iš naujesnės kūrybos, nes DJ Premier su Nes visai neseniai išleido albumo Light Years, bet kažkaip man gangstar arčiau širdies šią akimirką. Čia Family and Loyalty dar ir su J. Cole. Tai gero klausymosi, o birželio 30 dieną, na, tikrai turėtų būti ypatinga akimirka su DJ Premier Lofto scenoje.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė Amerikos santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Kariuomenė ir pareigūnai ieško į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų. Dėl 2 įtarimų dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galbūt iš Baltarusijos įskrydę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukė atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimų paskelbus apie galimą dronų pavojų. Ministras Facebook'o paskyroje rašo, kad informuojant apie pavojų programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Kanados Albertos provincijos premjerė Danielle Smith skelbė, kad regiono gyventojai balsuos referendume dėl galimybės atsiskirti nuo Kanados, jis numatytas spalio 19-ąją. Apie tai jis skelbė po to, kai 300 tūkstančių Albertos gyventojai pasirašė peticiją dėl šio klausimo svarstymo. Dar 400 tūkstančių žmonių pasirašė atskirą peticiją dėl likimo Kanadoje. Dalis gausius naftos rezervus turinčio regiono gyventojų mano, kad valdžia Otavoje ilgus metus nepaiso jų intereso. Pirmasis balsavimas visgi bus patiriamasis, oficialiai atsiskirti nuo Kanados dar prireiktų antrojo referendumo. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio

0: šventė didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Be koncertų Kauno gimtadieniui taip pat ruošiamos šviesos instaliacijos, kauniečius ir svečius kvies maisto erdvės, sporto veiklos, meno mugė ir kitos pramogos. Šiuo metu vertėjo krėslo premija skirta vertėjai Donatai Rinkevičienei. Vertėjai vertinta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą. Vertimo komisija atkreipė dėmesį puikų kalbos jausmą bei vertimo žodingumą. Donata Rinkevičienė 6 metus verčia knygas iš ukrainiečių kalbos. Ir apie orus šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, įdienojus šils iki 15-20, pajūryje bus iki 14 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė maža, diena nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Penki, keturi, trys, du, vienas. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Britanijoje Howard Prove It To You čia baigė skambėti, dar turiu ir Lady Tron su Destroy Everything You Touch, bet trumpam nuo muzikos atsitraukime šiek tiek verslo pranešimų. Tema jau matyta verslo žiniose, Graikijos Atėnų AEK krepšinio komandoje rungtyniaujantis Mindaugas Kuzminskas pinigus įdarbinti pradėjo dar nesulaukęs pilnametystės, tuomet jis visas lėšas sudėjo į vieną fondą. Dabar krepšininko portfelis susideda iš kelių turto klasių, bendrovių akcijų, biržoje prekiaujimų fondų, nekilnojamo turto Lietuvoje ir Ispanijoje bei investicinių fondų valdomų profesionalų. Anot jo, krepšininkams įdarbinti pinigus svarbu pradėti kuo anksčiau, būtent karjeros pradžioje jie uždirba daugiausia. Krepšininko Kuzminsko asmeninėme portfelyje daugiau kaip 10 nekilnojamo turto objektų skaičiuoja verslo žinios. Nuo prekybos nekilnojamo turto Baltijos šalyse valdanti UAB Baltic Retail Properties pardavė turimus pastatus su jungtinių valstybių investicijų kompanija WP Carey susijusiam kooperatyvui. Kaip verslo žinios informavo valdyba, BRP valdyba, UAB Žabolius ir partneriai kapitalo valdymas su sandorio vertėje siekia per 177 milijonus eurų. Po dviejų metų pauzės sudarytas didesnis nei 150 milijonų eurų vertės nekilnojamo turto sandoris Baltijos šalyse. Su negražintomis skolomis susidūrė dar babiloniečiai, rašo verslo žinios, čia jau Financial Times rašinio citatos, bankų paskolų skandalas atvedė prie 2008 krizės. Ką dar mums gali papasakoti istoriją? Užmerkime akis ir pabandykime įsivaizduoti. Skola vis auga, populistų protestai stiprėjo, naujasis lyderis bijo politinio maišto, todėl žengia radikalų žingsnį, nubraukė visas vartojimo paskolas, kad iš naujo paleistų ekonomiką ir atgaivintų visuomenę. Ar tai galėtų būti Amerikos, Europos ir Japonijos ateities aprašymas? Būtų galima taip manyti, turint galvoje sparčiai augančią valstybių skolų naštą, įtemptą politinį klimatą ir vangų ekonomikos augimą. Senovės Babilonijoje augančių skolų problema buvo sprendžiama radikaliai. Jos buvo nurašomos, sudaužant molinę lentelę, kur buvo užfiksuotas įsiskolinimas. Šešios didžiausių istorijų finansų krizių pamokos, apie tai Financial Times verslo žinių rubrikoje. Ir dar apie tai, kad vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Mes esame dabar toje stadijoje, kada galime pasirinkti užsieniečius, kokie atvyks į Lietuvą, penktadienį LRT radijui sakė ji. Viceministrės teigimu, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus, anot jos svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienis asmenis. Vidaus reikalų viceministrė teigė, Lietuva galės rinktis, kokius migrantus atsivežti, apie tai naujienų agentūroje BNS, o tiek dabar versle 10 minučių lieka iki 9:00. Paklausom Lady Tron, Destroy Everything You Touch, Space Motion Remixes.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Dar vienas Dua Sele kūrinys Firestorm, būtent jo pradedame paskutinę atmerkakis programos valandą per LRT Opus, kelias minutės prabėgo po devintos. Firestorm kūrinys yra iš naujausio Dua Sele albumo, antrojo studijinio albumo Of Earth and Wires. Jau tikrai nekartą paminėtas, apšnekėtas, bet surinkau ir tai, ką muzikos apžvalgininkai apie jį sako. Kritikai sutarė, kad Of Earth and Wires yra drąsų žingsnis į priekį, kuris plėtoja apokaliptinę queer romantikos istoriją, pradėto salėje dar debiutiriame 24 metais pasirodžiusime albume I Should Call Them, nors kai kurie kritikai mano, kad albumas gal ir per daug išsiplečia, bandydamas vienu metu apriepti labai daug muzikinių žanrų, pasaulinių problemų, bet apžvalgininkai giria šį studijinį darbą kaip gyvenimą šlovinantį, transcendentinį ir

ateitį žvelgianti pop muzikos kūrinį. Su nauja muzika dar susipažinsime šią valandą. Svečiuose bus ir Mėta Gabrielė Pelegrimaitė Kaupinė, naujas jos solinis projektas Šalna ir nauja kūrinį, kad rūpėšį baigtus. Mes čia sugrosim, o kol kas turiu ir lietuviškos kūrybos daugiau, nes Freefinga jau čia skuba liūdėti. Liūdna taip vadinasi Freefinga kūrinys. Kviečiu pasiklausyti.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
2: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Čia LRT opus radijas, 9:23. Mes tęsėme atmerkę akis su Jose Gonzalez darbu Pajarito. Jose Gonzalez dar visai neseniai svečiavosi su naujuoju albumu Against the Dying of the Light ir savaitės albume. Po šiek tiek ramesnio kūrinio pristatysiu ir ramesnį lietuvišką darbą. Jo premjera čia įvyks LRT opus eteryje ir dar šnektelsim apie visą tai.

0: Opus pokalbis.
1: Taip, metas pokalbį apie muziką ir šiandien su mumis Mėta Gabrielė Pelgrimaitė Kaupinė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kurio vardu dažniausiai tave kreipiasi?
2: Mėta.
1: Mėta. Titruose, žinok, mūsų irgi liko tik tai Mėta, nes daugiau negu 35 ženklai ir nebetelpa viskas.
2: Viskas tvarko.
1: Mėta, mes arba jūs, arba mes visi geriau žinome iš tokio dueto kaip Ambulance on Fire. Tie, kas gal labiau tokios, galiu sakyti, akademinės muzikos ar neklauso, ar kaip...
2: Galima sakyti akademinės.
1: Esi ir fleitininkė, ar ne, čia yra tavo ta tokia galbūt pagrindinė, kaip muzikantės pusė, bet lygiai taip pat šalia tos fleitos dar ir elektroninė muzika atsiranda kartkartėmis. Ir vat apie tai ir pakalbėsime, bet šiandien tu ateini su projektu, kuris, na, gyvuoja kiek...
2: Sunku įvardint... Nes jis labai ištestas.
1: Tai yra projektas Šalna ir tai yra solinis Mėtos projektas, kuris, na, kaip suprantu, gyvavo ir su kartu su Ambulance on Fire šalia.
2: Taip, jis prasidėjo maždaug tuo metu.
1: Gerai, tai poros metų pertrauka, ką tuo metu veikėjai, kodėl tokia tyla? Šalna, tyla,
2: nežinau... Turbūt kūrybinis, kažkas kūrybiškai užstrigo ir aš kūriau, tačiau nežinau, nepavyko išleisti, daug pergalvojimo ir panašiai. Ir kadangi tai nėra vienintelis projektas, tai gal daugiau koncentravausi į improvizacinę muziką, į kitus projektus, šiuolaikinę muziką. Tai dabar tiesiog taip užsispyriau ir po tų 2 metų sakau, jau laikas.
1: Aš žinau, kad šitam kūriniu kaip tik yra 1 metų ir, ne, ir vis tiek kažkaip tai turėjo subręsti, kad, kaip ir sakai, jau laikas, ir ne, kad pradeda dykti tie daigai, kai norisi vėl kažkokios kitos muzikos, ir ne?
2: Taip.
1: Ar nežinau, kažkiek pabosta fleita, nežinau, tai ką pastaruosius 1 metų veikiai, kad norisi vėl galbūt daugiau kurti tokią muziką?
2: Man atrodo labai daug dinamikos reikia gyvenime, dėl to aš mėgstu, kai keičiasi kažkas ir turbūt jau tikrai pribrendo tas, kad gerai, reikia vėl sugrįžti vienai, reikia šiek tiek pakurti vienai ir tiesiog buvo ganėtinai sunki žiema, nežinau, labai ilga, labai šalta ir jaučiausi gal ganėtinai užstrigus, nebuvo tokio srauto būsenos flow ir galvoju, gerai, reikia kažką daryti, reikia įsispirti savo ir tiesiog pradėti išnešti tą kūrinį, kuris jau yra ir nebemarinuot.
1: Pati rašai, kad Šalnos muzika yra eklektiška, eksperimentinės elektroninės šokių muzikos dainų spoken word sintezė. Ir vienas pagrindinių dėmenų kūrybų yra tekstai. Ir žinai, ką pastebėjau, aš dar kartelį perklausiu ir na, vis tiek klausaisi žodžių ir atrodo, kad tu esi tame balkone, kuriame tu esi, kai atlieki šį kūrinį, toks labai įtaigus tekstas. Apie tekstus galima dar truputėlį šnektelti, kaip viskas atsiranda tavo kūryboje.
2: Su pirmu albumu buvo taip, kad tekstai patys atsirado. Man buvo kažkoks, nežinau, tikrai tas rauto būsena, kur aš pasiemu tušinuką ir jis atsiranda ir man nereikia dėti pastangų. Tada aš išsikėliau savo tikslą, kadangi tie tekstai buvo tokie tamsoki, aš išsikėliau savo tikslą, kad aš nebenoriu tos tamsos ir norėčiau kažko šviesesnio arba paeksperimentuoti tiesiog, ar man gausis. Ir šitas tekstas pasirašė ganėtinai nesudėtingai, man reikėjo įdėti pastangų, bet jisai visai gražiai išplaukė. O dabar, kadangi kuriu ir naują muziką ir ruošiuosi išleisti ir antrą albumą, tai aš dabar dirbu su tekstu. Aš dabar tiesiog darau namų darbus, rašau, bandau skirtingas temas, tai užtrunka ir tai yra sudėtingiau. Ir aš nežinau, ar čia ta vidinė užduotis, kurią aš išsikėliau, kad noriu, kad tas tekstas būtų šviesesnis, ar tiesiog įgūdis dingo, nežinau.
1: Gerai, aš galvoju, paklausom tuomet tavo naujausios kūrybos, kad rūpesčiai baigtus, toks, nežinau, labai geras ir palinkėjimas, nežinau, ar čia noras, kad tie rūpesčiai baigtus, ar kad ar tai yra palinkėjimas, to išsiaiškinsim. Šalna, čia jos projektas, jos daina, kad rūpesčiai baigtus.

0: mėta Gabrielė Pelegrimaitė Kaupinė ir jos solo projektas Šalna. Čia ištrauka iš jos solo būsimo albumo, kaip suprantu, kad rūpešiai baigtus.
1: Taip.
0: Būsimas albumas, gerai. Pakalbam apie šitą kūrinį. Man labai patiko, kad tomis pačiomis eilutėmis kūrinys prasideda ir baigiasi. Ir na, šiaip, žinai, čia net užsirašiau ramybę, paukščiai, toks pavasaris, ar ne, čia. Atrodo, kad sėdi balkone, kai viskas, žinai, po tos ilgos žiemos, apie kurią tu kalbėjai, ir pagaliau norisi to jausmo, kai pagaliau gali išeiti į lauką, ar ne? Galbūt pamojuoti
1: taip,
0: kam nors,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, saulės.
0: Kalbėjai dar čia, skambant kūrinį, apie pačią vokalinę kūrinio manierą, kažkaip kitaip įrašiai sudainavai šitą kūrinį negu kitus.
1: Taip, tie, kaip minėjau, praeiti mano kūriniai, jie tamsesni arba labiau už tokie negatyvesni tekstai ir atrodo, kad nereikėjo stengtis iš vidaus tiesiog eina. O šitas bandžiau įrašyti kelis kartus ir galiausiai supratau, kad reikia šypsotis, kai dainuoju, todėl kad tai labai persidoda, girdisi tą manierą. Tai buvo visai įdomu paeksperimentuoti su to.
0: Eksperimentuoja ir šalia savo tos pagrindinės veiklos, ar ne, kaip ir minėjom prieš tai, esi fleitininkė, bet šalia dera ir elektroninė muzika ir galvoju, kiek tu tos elektronikos įsileidi, kur yra riba, kada jau, nežinau, ar leidi savo užgošti galbūt tą gyvą instrumentą, ar ne, ir...
1: Tiesą sakant, tokio kaip solinio projekto neturėjau, kuomet naudočiau fleitą ir elektroniką, bet praeitais metais su savo vyru, partneriu turėjom bendrą projektą Čiurlionio metinėms skirtą, kur mes paėmėm kelias ištraukas, rekomponavom, aranžavom jo kūrinius ir ten abu grojom ir elektroniką, ir savo instrumentais. Tai buvo ir tuba, ir fleita. Ir ten tikrai persidengė ir nebuvo fleita fleitiška vietomis, bet tos elektronikos buvo daug. Tai ten ieškojom, eksperimentavom, miksavom ir šiaip patys abu patenkinti rezultatą esam.
0: Gerai, apie muziką, apie tas, na, minėjai, kad tamsesnė muzika, tamsesni tekstai. Kur link dabar judi su nauja kūryba?
1: Aš bandau tą užduotį savo išsikelti ir to šviesesnio rašymo ir galiausiai gaunasi tada, kad aš parašau kažkokį tekstą, bet jisai netinka dainai, jisai yra, nu, jisai gaunasi kažkokia poezija ir vienas iš tekstų, kur turbūt aš savo pasirašiau jį, jis prasideda poetas, kuris nerimuoja, nekaltas, kad jam taip nutiko ir pati pradžia yra apie tai, kaip jis nebegali įsikvėpti iš gamtos ir kad gal vis tik poetė tau reikia nueiti į miestą, į tą tamsų miestą, į tą barą ir galbūt vis tik ten tavo įkvėpimas yra. Tai čia tokia kaip saugal truputį, kad jeigu, o jeigu iš tikrųjų nėra taip lengva apie šviesą rašytam mažoriniai tonacijoje, gal nereikia.
0: Aš gal, žinai, tą tamsą nesigilinsiu per daug, ar ne, nes atrodo, kad gali būti, kad muzika yra kaip tik būdas pabėgti nuo kažko, ar ne, bet man patiko dar vienas toksai žanriškas priedas, tas būtent spoken word, kodėl kartais patogiau yra susakyti tas mintis, išsakyti mintis, būtent iškalbėti, ne išdainuoti, natūraliai taip gaunasi, mokysi,
1: tai
0: sėmėsi patirties.
1: Vienas dalykas yra, kad aš tiesiog nesu vokalistė ir dėl to nėra pirmas pasirinkimas dainuoti. Kitas dalykas, aš norėčiau repuoti, bet tam užtrunka laiko atras savo balsą, atras savo rimą, akcentus. Tai kai kuriuose kūriniuose iš praeito albumo tai yra labiau kaip repavimas, bet kai kuriuose pagal tekstą tiesiog ne tai ir įvardėjau tai kaip spoken word. Nes, nu, repas jis vis tiek labai jį galima įvardinti, įdėti į rėmus kažkiek, suprasti pagal stilistiką, o spoken word jisai gaunasi toks laisvesnis.
0: Ar yra elektronika, pavyzdžiui, iki kurios nenueitum, aš kalbu, nežinau, piktesnė, agresyvesnė, ritmingesnė, nes kol kas, ką girdžiu, yra tokia tarsi ramesnė, ar ne, būsena?
1: Tai gal yra šiaip tai toks kūrinys, čia gal ir nėra grojarašti Bad Blood, kuris yra gana aktyvus ir ten jau tokį techno neša. Tai su tuo viskas gerai. Į ką aš negaliu nueiti psichologiškai, tiesiog yra autotune'o estetika. man, nu, aš niekaip negaliu prie to priprasti ir suprantu, ten trepas ar dar kokia muzika. Pratinuosi prie autotuno per Bad Bunny, nes pati muzika man patinka, bet, nu, aš turiu taip gerokai perlūžt save. Tai man atrodo, kad iki autotuno tos estetikos tos aš nenuičiau.
0: Galvoju, kada mes čia tavo naujausios muzikos pasiklausysime, nes kad rūpėšiai baigtus, kaip ir pati minėjai, prieš porą metų įrašytas taip. Kūrinys ir kokiame dabar procese esi?
1: Turiu pasidžiaugti, kad neseniai gavau finansavimo pagalbą albumo leidybai, tai dabar jau aš privalau tai padaryti. Yra toks pospyris, tai man atrodo čia labai, labai geras dalykas. Ir tikiuosi, kad per šiuos metus man viską pavyks padaryti, nes kai nėra deadline'ų, yra sudėtingiau turbūt save sukontroliuoti. Tai...
0: O gali išduoti, kam bus skirtas, nežinau, kokiam pasiklausimui, miestui, gatvei, balkonui, naktiniam, nežinau, kažkokiam tai pasivažinėjimui, visą tai?
1: Aš nežinau, aš dar nesugalvojau koncepto, bet dabar antras kūrinys, kuris gimsta šiuo metu, tai yra irgi apie vidinę ramybę. Jis vadinasi ramybės draustinis. Tai vienas bus tikrai toks.
0: O, gerai, atsisveikinant, čia turiu tavo albumą So Low. 24 metai, pasirinkai kūrinį iš jo, kad sugrotame kūrinį iš jo I Try, gal gali truputėlį papasakoti apie jį?
1: Tai tekstas angliškas, daugiau pas mane vis tiek, mano kūryboje daugiau lietuviškų tekstų yra, bet jis gimė irgi automatu. Aš ne pati jį rašiau, jis tiesiog atsirado tušinukė ir užrašų knygutėj. Ir man jis patinka, nes jis toks labiausiai galima įvardinti kaip mainstreaminę alternatyvę muziką ir man atrodo, kad jis visai catchy yra, tai man pačiai visai patinka jį pasiklausyti.
0: Gerai, ačiū, kad pasirūpinai catchy kūrinį. Čia mūsų pokalbio pabaigoje mėta Gabrielė Pelegrimaitė Kaupinė. Turbūt, ko gero, girdėjote ir iš tokio projekto kaip Ambulance on Fire, bet čia mes šiandien kalbėjome apie jo solo projektą Šalna. Šalna sugrįžo su nauja muzika, kad rūpėšiai baigtus, taip pat pažadėjo, kad na, per kokius metelius ir visas naujas antrasis, ar ne, albumas turėtų atsirasti, o čia kas grįžkime į pirmąjį ir Šalna, I Try, tai ačiū,
1: ačiū.
0: Iki.
1: Visa.

atmerka akis, muzikinė programa priartėjo prie pabaigos, 8 minutės beliko iki 10, čia vis dar Honey Dijon Satisfied skamba fone, bet viską palydėsime šiek tiek stipresniais elektroninės muzikos garsais. Valandą apskritai užbaigs Aftermarket Bass iš The Basement ir Nicky Nair, o čia naujausias Maxo Cooperio leidinys, tikrai ne vienas Lietuvos elektroninės muzikos gerbėjas yra neabejingas Maxo Cooperio kūrybai. Ir visam tam procesui, kas dar gaubė muziką, visam tam jausmui, Feeling is Structure, taip vadinasi, Maxo Cooperio naujasis albumas ir ištruka iš jo čia, Obsessive Compulsive Order. Čia buvo Marius, gero savaitgalio visiems, mes susitiksime dar kiek vėliau po savaitėlės trumpam ir aš atsikvėpsiu, Aivaras Dočkus, kolega Aivaras Dočkus pavaduos mane. Artimiausia savaitė čia rytais, tai gero laiko. Ir iki susitikimo ten.

Beveik lygiai 4:10 yra šiuo metu mūsų šalyje. Sveikinuosi su jumis, čia aš Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas. Prasideda dabar, truks visas 3 ateinančias valandas. Sulaukiame penktadienio. Smagu tiems, kurie dirbate tokius darbus, kurie trunka 5 dienas per savaitę. Tikrai net nebejoju, kad kažką tai esate pasiplanavę savaitgaliui. Tad kol jo laukiate, smagu, kad laiką leidžiate su mumis. Pasirūpinsim, kad tikrai geros muzikos būtų tam laukimui. Tik pat ir naujos kūrybos čia.

kūrinių gausu bus visas šias tris ateinančias valandas ir man vis laiką labai smagu pasirankyti kažkokių tai istorijų, kaipgi tie kūriniai buvo kuriami, kas slypi už jų, kokios dramos, kokios viltys galbūt, visa tai iki pat pirmos valandos, be kita ko, dar mes paklausysime ir vieno iš šimto lietuviškos alternatyvos blyksnių, belaukiant šimtojo LRT gimtadienio, o penktadienis svarbus LRT opus eteryje ir tuom, kad mes apžvelgiame tai, kas nutiko šią savaitę muzikos pasaulyje ir tam 11 valandą čia eteryje nuskambės LRT opus muzikos žinios. Žinoma, jos nuskambės ne tik tai 11 valandą, taip pat ir 16, bet laukite ir išgirskite tai, kas naujausio įvyko šią savaitę, o kol kas čia pradėjome su Lux Jewelry, Londone reziduojantis indie soul, tokios alternatyviosios senųjų laikų interpretuotos muzikos duetas. Jis sudaro dainų autorė ir vokalistė Nicole Lux Ferny ir produceris multiinstrumentalistas Tomo. Muzika tikrai išsiskiria tokiu labai organišku skambesiu, emocionalus vokalas Nicolės, daug tos soulo šilumos čia susipina puikiai su indie muzikos energetika. Toks, na, tikrai intimus skambesys, bet aš turiu pastebėti, kad ir koncertiškai toks ekspresyvus galima jau įsivaizduoti, kaipgi skamba šita muzika gyvai. Kovo pabaigoje išleistas jų debiutinis albumas Giving Up, pasirodęs po Bella Union leidyklos sparnu, sulaukė labai gero teigiamo kritikų dėmesio už nuoširdumą, už emocinį atvirumą ir už labai brandžią garsinę estetiką. Albumas lyginamas netgi su, na, tokio klasikinio soulo, britiško alternatyvaus pop sintezę, primenančią tokias figūras kaip George Michael, bet štai išlaikant šiuolaikinį indie muzikos skambesi, o čia vienas iš pavyzdžių šio albumo kūrinys Both Teams, kuris muzikos kritikų yra laikomas vienas ryškiausių šito albumo momentų. Judėsim toliau su Amsterdame įsikūrusią grupę Altingun. Moderniai jie labai interpretuoja turkų folk muziką, jungia ją su psichodelinio roko, funko elementais. Skambesys be abejo remiasi tokius 70-ųjų Anatolijos roko skambesių ir tikrai tą galima girdėti kiekviename kūrinyje, bet visa tai yra perleista per šiuolaikinės produkcijos, per vakarietiškos indie muzikos prizmę, išlaikant stiprų ritminį ir melodinį identitetą. Čia girdėsite kūrinį Girl Catch My Girl, kuris išleistas šiais metais ir tęsia tą Anatolijos psichodelinio skambesio tradiciją, daug tos turkiškos liaudės muzikos motyvų, kurie puikiai dera su šiuolaikinėmis ir struktūromis ir sprendimais muzikiniais. O pats pavadinimas, kaip supratau, reiškia ateik, nebėk, ateik, ir čia toks, na, ir artumo, ir atsitraukimo žaidimas atskleidžiamas, kas šiaip jau neretai atsispindi šios grupės temose, kurios yra pasiskolintos, galbūt, sakykime, taip iš tradicijų, daug to tokio tautinio motyvo pasakojimų galima išgirsti, bet jie vėlgi yra perleisti per tą prizmę, kurią mes gyvename šiandieną. Tai paklausykime Altingun, Girl Catch My Girl.

0: Šimtas lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Na, manau, kad jau tikrai visi žinote, ką reiškia šis nuskambėjęs šaukinys. Taip, mes skaičiuojame 100 dienų iki 100 LRT gimtadienio, kuris, na, mus pasieks jau labai greitai, negaliu patikėti, kad taip tirpsta dienos. Šiandien lygiai 3 kalendorinės savaitės, likusios 21 diena, iki šios gražios progos, kuri bus paminėta gražia švente. O kol mes laukiame, žinoma, galime pasiklausyti geros muzikos, kurią galbūt šiek tiek primiršome, galbūt kaip tik kiekvieną dieną.

vieną prisimename kažkokį tai vieną iš tų šimto kūrinių, kuris paliko įspūdį mūsų širdims. Vienas iš jų šiandieną skambės čia, tikiuosi, kad kažkuriam tai iš jūsų stipriai surezonuos. Čia jūsų dėmesio į 21 dieną iki 100 LRT gimtadienio likus. Hell Yeah, Swingers Like Others Do kartu su Egle Vakrinaite.

Jeigu kažkas šiandieną švenčiate gimtadienį, tai puiki dovana muzikinė jums tiesiai iš LRT Opus eterio. Ką tik suskambėjusi Avalon Emerson daina Happy Birthday ir tikrai puiki ši muzikos prodiuserė, didžėja, dainininkė, kurie formavosi kaip kūrėja tarp San Francisco ir Berlyno klubinių scenų. Ankstyva kūryba buvo labai tikrai stipriai susijusi su techno, su pogrindinė house muzika, bet štai vėlesniuose darbuose ji vis dažniau jungia tokį melodišką pop skambesį indie muzikos struktūras, daug tokios emocinės pusės, bet visgi išlaiko tą elektroninės muzikos prieskonėlį. Happy Birthday išleistas kovo 20 dieną kaip pagrindinis kūrinys iš jos antrojo studijinio albumo Written Into Changes, kuris pasirodė per leidyklą Dead Oceans, kartu produsavo jį su produceriu Bouillon, žymi tokio aišku stilistinį posūkį čia jau nuo ankstesnio Avalon Emerson skambesio link labiau tokio melodiškesnio indie pop, galbūt labiau pagrįsto. Ir Happy Birthday čia, be abejo, taip, gimtadienis, viskas ok, bet kaip pati autorė sako, čia mes kalbam apie senėjimą, apie laiką, apie vidinį spaudimą ir tokia paradoksali būsena čia tarp jaunystės lūkesčių ir suaugusių žmogaus realybės, kurią Avalon Emerson perteikė per tikrai labai tokį melancholišką, bet šviesų muzikinį toną. O judėsim toliau su The Kevin Fingier Collective, producerė Kevin Fingier vadovaujamas solo funko įkvėptas studijinis projektas, kuris tarp Jungtinės karalystės ir Argentinos muzikos scenų gyvuoja, sąmoningai grįžta prie 60-ųjų, 70-ųjų solo funko, šiaurinio solo estetikos vadinamosios Northern Soul, ir perkuria visą tai per šiuolaikinę produkcija, kūrinys Nothing Like Being Present, čia netrukus skambės, kuriame vokalo partiją atlieka Joe Ann Hamilton. Pasiklausykim.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 31 minutę kviečiu klausyti žinių. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso operacijų metu buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sako, kad organizuotos grupės ciniškai veikia prieš Lietuvos nacionalinius ekonominius saugumo interesus ir kėlė grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstijų prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Mark Rutte, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje. Donaldas Trumpas apie karių dislokavimą Lenkijoje pranešė savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje. Pasak jo, tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karl Navrotskij. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Švedijoje tęsintis NATO užsienio reikalų ministrų susitikimui Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tarp aptariamų klausimų yra ir NATO vienybė bei pastarieji dronų incidentai Baltijos šalyse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurines šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptimi. Pasak Zelenskio, priešas geba greitai atpažinti silpnasias fronto vietas, tad atgrasimo pajėgumus būtina stiprinti nedelsant. Minimo 78-osios vienumas iškiausių trėmimų kodinių pavadinimų Vesna lietuviškai pavasaris metinės. 1948 metų gegužės 22-27 dienomis sovietų valdžia ištrėmė apie 40 tūkstančių žmonių. Jie buvo išvežti į Krasnojarsko kraštą ir Kutsko sritį, Buriatijos, Mongolijos autonominę respubliką. Nuo 1940-ųjų sovietai iš viso ištrėmė apie 135 tūkstančius Lietuvos gyventojų. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, pajūryje bus nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų LRT.lt,

Šiuo metu Lietuvoje 10:34.

0: infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: LRT.
1: Yeah.

0161, skambinam tiesiai į Manchesterį, Bugsy Malone, reperiui ir aktoriui iš Manchesterio, kurio tikrasis vardas yra Aaron Daniel Davies, ir jis laikomas vienu svarbiausių artistų, padėjusiu grime ir apskritai Jungtinės Karalystės repo skambesiui išplisti už Jungtinės Karalystės ribų. Kūryba tokia, na, aiškiai išsiskiria tvirtu vokalu, labai stipria naratyvinė kryptimi, tekstais, kuriuose dažnai, na, reflektuojamas yra gyvenimas būtent Manchesteryje, socialiniai vairūs iššūkiai, asmeninės autoriaus patirtys. Late Night in the 0161, būtent taip ir pavadintas šis kūrinys, vėlyvas vakaras, vėlyva naktis, 0161, kas yra Manchesterio visos didžiosios nu va, ir nebemoku lietuviškai kalbėti, sveiki iki. Žodžiu, Manchesterio kodas, kuriuo, jeigu norit kažkam tai paskambinti, tai turit visų pirma surinkti 0161, ir tik tai tada tikėtina, kad galbūt ir pačiam Bugsy paskambintumėt. Tai čia be abejo, tai tos ir yra naktinės Manchesterio gatvės, asmeniniai išgyvenimai ir tos kasdienybės realijos pateikiamos pirmuoju asmeniu, kaip Bugsy Malone neretai ir pasirenka savo kūriniuose rašyti. Ir be abejo, tas grime ir Jungtinės Karalystės repo susiliejimas su stipriu pasakojimu yra būdingas šitam muzikantui, bet įdomu yra tai, kad 0161, ne tik tai tokiu geografiniu, bet ir kultūriniu pažymėjimu tapo Bugsy Malone kūryboje, kūrinys ko nelaikomas iš vienu iš ankstyvųjų vadinamų Manchesterio himnų, netgi tokį štai uždėjo pavadinimą šitam kūriniui, ir tikrai jis yra atpažįstamas tiek pačiame Manchesteryje, tiek ir kaip himnas už jo ribų. Keliaujame prie pirmosios valandos pabaigos, dar čia šiek tiek hip-hopo atlikėjų, tikrai puikiai pažįstamas Blue Room 13, James Sobers, produceris, atlikėjas MC, kuris pats garsėjo tokiu labai unikaliu baritono tembru ir taip pat itin greitu ir techniškai sudėtingu repavimo stiliumi. Niujorke gimė, Vašingtone užaugo, bet ilgą laiką kūrė Monrealyje, kur bendradarbiavo su Kit Koala projekte Bullfrog, bet štai vienas jo svarbiausių turbūt karjeros momentų, tai yra veikla grupėje One Self ir jų išleistas albumas Children of Possibility per Ninja Tune pasirodęs 2005 metais, na, laikomas vienu reikšmingiausio alternatyvojo hip-hopo leidinių, bet ir apskritai jo kūryba apima labai tokius plačiai žanrus, daug naudojama yra džiazo, funko skambesių, taip pat nevengiama yra dubo, elektroninių įvairių sąskambių. Tekste daug filosofijos, daug temų apie socialinės problemas. Kūrinys čia skambės pavadinimu Open Shutters, išleistas sausio viduryje per leidyklą King Data Sounds kaip singlas. Tekstas yra parašytas prieš beveik 25 metus ir yra siejamas su 2001 metais išleistu albumu Vaguely Familiar, ir čia šita versija yra tokia, na, nauja interpretacija, vadinkime, kuri sujungia tą ankstyvąją Blue Room 13 kūrybą su šiandieną jo veikla, ir dabar kažkaip tai visai nemažai tokių galima išgirsti kūrinių iš jo diskografijos, kas vyksta toks perleidimas ir reinterpretavimas, leidžia klausytojams iš naujo atrasti ankstyvą į tą jo katalogą ir diskografiją, bet tuo pačiu ir supažindina turbūt tą kartą, kurie dar negirdėjo tų pirmųjų kūrinių ir gali atrasti štai taip pačiam autoriui perdarant savo paties diskografiją. Blue Room 13, Open Shutters kartu su DJ Woody.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Viena garsiausių šalies sunkiosios muzikos grupių Black Spikes šį vakarą Vilniuje vasaros terasoje surengs išskirtinį koncertą. Anot organizatorių, klausytojai taps Lietuvos metalo muzikos istorijos dalimi, kadangi scenoje ruošiama ypatinga staigmena. Modernaus metalo grupė visai neseniai pristatė savo naujausią kūrinį Revaną, kuris oficialiai pažymėjo Black Spikes prisijungimą prie tarptautinės leidyklos Napalm Records grupių sąrašo. Kartu su šia leidykla rugpjūtį grupė išleis albumą Ydos. Sugrįžusi iš gastrolio užsienyje, Black Spikes Vilniuje klausytojams pristatys ne tik teatrališką gyvą pasirodymą, bet ir naujus kūrinius iš būsimo albumo. Taip užbaigiant turą po Europą. Koncerte taip pat pasirodys šiuo metu itin aktyvios lietuvių metalo grupės Awakening Sun ir Grief God. Black Spikes narė Agnė tikisi vieno įsimintiniausių pasirodymų per visą grupės karjerą.
2: Grįžom iš labai tokio ilgo ir, sakyčiau, išskirtinio turo, nes apkeliavome net 14 šalių, buvo turas po visą Europą, turėjome 28 koncertus ir taip labai smagiai būtent tą koncertinį turą užbaigsime Vilniuje, kas yra be galo gražu ir be galo faino, tai labai labai to laukiam ir tai, kad pasirodysim su savo draugais, Grief God ir Awakening Sun, su šitam grupėm mes jau keletą kartų planavom bendrus koncertus, bet dėl vienų, dėl kitų priežasčių tas nepavyko, tai tikrai labai džiaugiamės, labai laukiam. Bus ir nemažai staigmenų, nes pristatysime ir apskritai niekur dar negirdėtus kelias kūrinius, kurie tik pasirodys birželio mėnesį iš mūsų naujo albumo. Scenai irgi turėsime daug svečių, pasirodysime ne vieni, tai tikrai aš manau, kad bus labai išskirtinis koncertas apskritai metalo gerbėjams Lietuvoj.
1: Kalbėjo Black Spikes muzikantė Agnė. Reperiai GNG Sindikatas išleido naują albumą Pikti ir nuožmus. Jame 10 kūrinių apie gyvenimą, brolystę, tuštybę ir vertybės. Grupės narių teigimu, jų kūrybinis procesas primena mozaiką, kurioje dėliojasi daina po dainos, tai priškėja vientisa linija, keičiasi arba išsiglūdina tam tikras leitmotyvas. Kiekviena daina – atskira istorija, o pavadinimas gimsta po paskutinio kūrinio. Manau, kad viską diktuoja laikas bei įvykiai aplink mus ir pasaulio aktualijos, o grupė šiuo metu reflektuoja viską per save, tiek per dainų tekstus, tiek per muzikos nuotaikas. Taip apie naują GNG Sindikato albumą Pikti ir nuožmus pasakojo šio kolektyvo narys DJ Mamane.

Populiarus Lietuvoje vykstantis alternatyviosios kultūros festivalis Postkosmos paskelbė nutraukiantis veiklą. Organizatoriai tvirtina, jog toks sprendimas priimtas įvertinus objektyves aplinkybės, nedidelį publikos įsitraukimą ir nepakankamus bilietų pardavimo rezultatus. Muzikos mokslo ir gamtos festivalis Postkosmos turėjo vykti birželio 6-ąją etnografinėje sodyboje ir dangaus šviesulių stebykloje Kulionyse Molėtų rajone. Postkosmos yra organizuojamas nuo 2012 metų. Pasirodė alternatyvaus roko grupės No Use debiutinis pilnojo metro albumas Akmuo. Muzikantų žodžiais 9 dainose grupė išgrynina tai, dėl ko prie jos kūrybos jau kurį laiką grįžta klausytojai. Dainingas melodijas, alternatyvios muzikos skambesi ir atvira kalbėjimą apie būsenas, kurias ne visada lengva įvardyti. Anot grupės narių Akmuo kalba apie bandymą išlikti savimi, apie nuovargį nuo vaidmenų, svetimo lūkesčių ir poreikį atrodyti kitaip nei jautiesi. Tai jausmas, kurį šiandien pažįsta ne tik scenos žmonės. No Use Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje veikia nuo 2022 metų. Per šį laiką grupė išleido 2 mini albumus Tampu klaida ir Svetimo žmogus, sulaukusius dėmesio dėl emocinio atvirumo, profesionalumo ir ryškios skambesio estetikos.

Reperis Dreikas vėl sudrebino muzikos industriją. Gegužės 15-ąją kanadietis išleido net 3 naujus albumus – Iceman, Habibti ir Made of Honor. Bendra ilgagrojų trukmė

Daugiau nei 2,5 valandos, iš viso 43 kūriniai. Iceman – agresyviausias ir asmeniškiausias trilogijos darbas, kuriame Drake'as grįžta prie konflikto su Kendricku Lamaru, bei reflektuoja apie savo viešą įvaizdį. Habibti – atmosferinis ir eksperimentinis lėto tempo R&B albumas. Maid of Honor skambesyje dominuoja melodingas šiuolaikinis klubinis R&B su UK Garage, House'o ir fragmentinės elektronikos elementais. Muzikos kritikai sėkmingiausių albumų iš naujosios Drake'o trilogijos įvardė Made of Honor. I leave a print, smack that ass until it's cheetah print. I smack that ass until I leave a print. Švedų elektroninės muzikos kūrėjas Akselis Vilneris pseudonimu The Field išleido naują mini albumą Now You Exist. Tai jo pirmasis leidinys nuo 2018-aisiais pasirodžiusio pilnojo metro įrašo Infinite Moment. Vilneris interviu portalui The Guardian pasakoja, kad po intensyvių Infinite Moment gastrolių 2019-aisiais jis visiškai išseko nuo nuolatinio keliavimo ir viešo asmens gyvenimo. Pandemijos laikotarpiu kūrėjas atsitraukė nuo muzikos, dirbo virėjų vaikų darželyje Berlyne ir išgyveno kūrybinę krizę, jautė, kad muzika jį paliko. Lūžis įvyko visiškai netikėtai. Eilėje prie mėsainių Stokholme Vilneris susitiko su vienu iš įrašų studijos Studio Barnhus įkūrėjų Akseliu Bomanu. Bičiuliškas judvijų pokalbis paskatino Vilnerį pasidalinti naują muziką ir taip gimė mini albumas Now You Exist. Jame 5 minimalistinės ambient techno muzikos kompozicijos. Vienas įtakingiausių ir sunkiausiai žandriškai nusakomų šio laikinės internetinės muzikos eros kūrėjų ir atlikėjo švedas Bloody pristatė netikėtą albumą Sulfur Surfer, tikrasis jo vardas Benjaminas Reichvaldas, o iškilo jis kaip kolektyvo Drain Gang narys kartu su Echo 2K, Tyboy Digital ir produceriais White Moore bei Young Sherman. Per pastarąjį dešimtmetį Bloody tapo kone atskiros subkultūros simboliu, jo kūryba ištrina ribas tarp cloud rapo, emo, elektronikos, alternatyvaus pop skambesio ir avangardinio meno. Prieš 2 metus pasirodęs Bloody ilgagrojis Cold Visions tapo dekonstruoto rapo garsyno stilistikos sensacija.

Kultinis amerikiečių eksperimentinės elektronikos projektas iš Mičigano laikomas viena svarbiausių Witch House scenos grupių Salem savo gerbėjams įteikė naują albumą Red Dragon, jame net 31 kompozicija. Tai pirmasis Salem darbas per beveik 6 metus. Albumas pasirodė visiškai be iš ankstinių anonsų ir iškart tapo vienu labiausiai aptarinėjimų metų alternatyviosios elektronikos leidinių. Šiuo metu Salem sudaro Jackas Donahue ir Jonas Hollandas, tačiau kai kuriuose Red Dragon kūriniuose girdimas ir iš grupės pasitraukusio multiinstrumentalisto Heather Merlot balsas. Las Vegase 61 kartą buvo išdalinti Amerikos country muzikos apdovanojimai, kuriuose netrūko ir alternatyvaus skambesio elementų. Absoliučia vakaro nugalėtojo tapo dainų autorė ir atlikėja Ella Langley, triumfavusi 7 kategorijose, kuriuose ji ir buvo nominuota. Ji tapo metų atlikėja ir dainų autorė, taip pat buvo įvertinta už geriausią metų muzikinį įvykį, dainą ir singlą. Balandį Ella Langley išleido savo antrąjį albumą Dandelion. Jis muzikos kritikų vadinamas šiuolaikinės country muzikos klasika.

Eksperimentinės indie roko, elektroninės ir šiuolaikinės klasikinės muzikos trio Sun Lux paskelbė apie naują albumą Alt Into. Jis pasirodys rugsėjo 18-ąją, grupė pristatė singlą Endlessly ir pranešė apie pasaulinį koncertinį turą. Sun Lux narys Ryanas Lotos sakė, kad albumo įrašai paremti spontaniškumo paradoksų ir pirmosios kūrybinės kibirkšties idėja. Mes einame ten, kur dar niekada nebuvome, teigia muzikantas. Prieš 4 metus trio sukūrė garso takelį 7 Oskarais apdovanotam filmui Viskas iškart ir visur. Amerikiečių eksperimentinio roko grupė Shushu įrašė 7 kūrinių albumą Eraserhead Shushu įkvėptą gyvų pasirodymų serijos, kurioje buvo interpretuojamas kultinio Davido Lynch'o filmo Eraserhead muzikinis ir vizualinis pasaulis. Pasak grupės lyderio Jamie Stewart'o didžiausio įkvėpimu tapo originalus filmo garso takelis. Muziką jam kūrė dainų autorius ir atlikėjas Peteris Iversas, garso dizaineris Alanas Pletas ir pats Davidas Lynch'as. Albumą pristato garsaus kūrinio In Heaven interpretacija. Dainininkė, reperė ir aktorė Lauryn Hill paaiškino muzikos mylėtojams, kodėl po legendinio debiutinio albumo The Miseducation of Lauryn Hill taip ir neišleido nei vieno solinio studijinio įrašo. Praėjus beveik 30 metams nuo albumo pasirodymo, atlikėja socialiniuose tinkluose atvirai prabilo apie kūrybinį išsekimą, spaudimą ir sunkumus išlaikyti meninę nepriklausomybę muzikos industrijoje. Hill teigimu, didžioji dalis muzikos pasaulio atstovų kūrybą pirmiausia vertina kaip finansinę galimybę, o ne kaip prasmingą meninę išraišką. Ji pabrėžia, kad su muzikos industrijos atstovais teko sunkiai kovoti dėl kiekvieno albumo akordo. The Miseducation of Lauryn Hill laikomas vienu svarbiausių visų laikų hip-hopo ir new soul

LRT Opus muzikos žinios.

16 minučių po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia aš, Kamilė, prie mikrofono ir dar sykį primenu, kad laida Dienos pulsas įsibėgėjo. Antroji valanda prasidėjo su LRT Opus muzikos žiniomis, kurias šią savaitę paruošė kolega Aivaras Dočkus. Tad sakau ačiū jam. Jeigu kartais nespėjate išgirsti visų naujausių muzikos žinių, tai eteryje jos dar sykį šiandieną nuskambės 16 valandą, o jei ir tuo metu nespėtumėte, tai jums patogiu metu visus LRT Opus laidų įrašus, įskaitant ir LRT Opus muzikos žinias, galite rasti LRT radiotekoje. Na, čia ką tik suskambėjęs puikiai pažįstamas kolektyvas Alabama Shakes, Jungtinėse valstijose įsikūrusi soul roko grupė, kuri, na, būtent iš Alabamos ir yra ir garsėja labai tokiu intensyviu bluzo, roots rock, soulo junginiu. American Dream pavadinimu, taip, kūrinys nuskambėjo balandžio 10 dieną išleistas protesto singlas, kuris publikuotas per Island Records kompaniją, žymi grupės sugrįžimą po 8 metų pertraukos, kartu užsimenant apie artėjantį studijinį albumą. Daina, pasak grupės narių, yra, na, toks momentinis 2026 kadras, kuris, pasak jų, atspindi socialinę įtampą ir šiuolaikines Jungtinių valstijų realijas, įskaitant ginklų kontrolę, reprodukcinės teisės, klimato krizę, mažus atlyginimus ir apskritai bendrą visuomenės nestabilumą. Kalbant apie patį kūrinį, jis buvo įrašytas Sound Emporium studijose Nashville'yje kartu su produceriu Sean Everett, ir visa kūrybinė komanda sąmoningai siekia išlaikyti gyvo protesto įrašo estetiką. Toks, na, socialinis turinys turbūt padiktavo ir tą muzikinę ekspresiją, kuri puikiai susilieja čia į tokį vientisą, intensyvų ir netgi ritualinį, sakyčiau, atlikimą, ir puikiai skamba ir eteryje. O mes judėsim toliau su Teodio, Meksikoje kuriantis alternatyvos elektronikos eksperimentinės muzikos kūrėjas, daug pinasi įvairių žanrų jo muzikoje, ir indie elektronika, ir lo-fi, ir ambient galima išgirsti, bet vis laiką gali ir nustebinti šio kūrėjo sumanimai. Išsiskiria tikrai labai tokia gilia, introspektyvia nuotaika, melodiniu jautrumu kūriniai, daug polinkio galima girdėti į eksperimentus, į įvairius netradicinius sprendimus. Čia girdėsite kūrinį Lejos de México, tai yra albumo Enjaremos el Cielo Abajo Apatadas atidarimo titulinės kūrinys, kuriame Teodio susijungia, na, vadinamojo matematinio pop-roko, math pop-rock struktūrą su labai, na, emocionaliu pateikimu. Kompozicija iš karto nustato ir viso albumo kryptį, intensyvę, dinamišką, nuolat besikeičiančią, bet tuo pačiu išlaikančią aiškią melodinę liniją. Tos atrodo sudėtingos gitarų partijos, kintantys ritminiai akcentai, tokia nuolat besikeičianti struktūra balansuoja tarp chaoso ir kontrolės, ir nepaisant to techniško sudėtingumo, kūrinys visgi išlaiko tokią aiškų emocinį brandulį, melancholiją, kuri persipina čia su viltimi, kuri palaipsniui stiprėja kūriniui, vystantis iki jo kulminacijos. Turėsime visas 5,5 minutės išgirsti tą kulminaciją. Gero klausimo, Teodio, Lejos de México.

teisėsaugai tiriant stambią cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso operacijų metu buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvilas sako, kad organizuotos grupės ciniškai veikia prieš Lietuvos nacionalinius ekonominius saugumo interesus ir kėlė grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstijų prezidento paskelbtą žinią, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai įsiūs 5000 karių. Tačiau, pasak Mark Rutte, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje. Donaldas Trumpas apie karių dislokavimą Lenkijoje pranešė savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje. Pasak jo, tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karol Navrotski. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Apie sprendimą dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama atvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Dėl šios priežasties Trumpas prieš kelias savaites paskelbė, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad Baltieji rūmai tebėra nusivylę kai kurių sąjungininkų poziciją. Ukrainos karo veteranas Romanas Černenka sako, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse įvykę dronų incidentai aptariami ir Ukrainoje. Pasak Černenkos, svarbu iš anksto ruoštis galimoms grėsmėms. Kare sužeistas Černenka teigia, kad kaip sveikstant po traumos, taip ir ruošiantis galimam kilti pavojui, padeda žinoti, kokius žingsnius reikia atlikti. Šiauliuose užpultas Šiaulių krepšinio komandos vyriausiasis treneris Darius Songaila. Nuo smūgio šunį vedžioti skirta grandinė 48 metų treneriui prakirstas veidas, nuskeltas dantis. Konfliktas Šiaulių centre įvyko antradienį LKL ketvirtfinalio rungtynių su Panevėžio Lietkabeliu išvakarėse. Policijos žiniomis Songaila vaikštinėjo su nedideliu šunimi, staiga jo šunį užpuolė didesnis šuo. Songaila paėmė savo šunį ant rankų ir koja pastūmė puolantį šunį, bet didesnio šuns šeimininkas Songailai trenkė pavadžiu. Palikas paspruko, jo ieško policija.

0: situaciją. Ir trumpai apie orus. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

0: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Su radiju turiu du tokius labai savo svarbius prisiminimus. Tai pirmas prisiminimas yra su seneliu dirbant darbo laukuose. Visą laiką būdavo radija ir grodavo LRT. Ir tas buvimas kartu su seneliu, dirbant ir su radiju, paliko neišdildomą įspūdį. Tai turbūt linkėčiau, kad ir toliau mes tų įspūdžių arba brangių atsiminimų turėtume su radiju visi kartu. Ir kitas labai svarbus turbūt prisiminimas man buvo 90 metų pradžia – laisvė ir laisvė per radiją. Naujas radijos stotis, nauja kultūra ir radijas ir laisvė man buvo labai brangus. Kitas palinkėjimas būtų, kad laisvė ir radijas keliautų kartu. Algirdas Orantas, dizaineris.

Nine Inch Nails, ką tik čia suskambėjo projektas, kurį dar 88 metais įkūrė Trent Reznor ir per tokį ilgą laikotarpį spėjo tikrai tapti viena svarbiausių alternatyviosios muzikos grupių, garsėja tokiu tikrai agresyviu elektronikos roko ir dar šiek tiek Sprinkle Sprinkle Ambient elementų deriniu. Nuo 2010-ųjų be abejonės itin svarbiu kūrybiniu partneriu tapo ir Atticus Ross, jie kartu kuria ne tik tai muziką pasiklausyti, klausimui, ne tik tai koncertams, bet žinote ir kino filmų garso takelius. As Alive As You Need Me To Be, kūrinys originalas buvo išleistas praėjusiais metais vasarą, tapo pagrindiniu filmo Tron Ares garso takelio singlu. Visą soundtracką apskritai sukūrė šie du muzikantai ir gavo apdovanojimų už tai ir na tikrai reikėjo turbūt palaukti tų 5 metų, kad tokį stiprų davinį muzikos paduotų šie muzikantai mums ir tiems, kurie mėgsta kiną ir tiems, kurie tiesiog klausosi jų muzikos. O čia Nine Inch Noise Version versija, kuri iš esmės perkonstruoja šį originalų kūrinį, suteikdama tokį agresyvų, tikrai ABM pavidalą. Remiksas prasideda beje nuo įrašyto publikos ošimo iš Coachella festivalio, kur buvo gyvas pasirodymas ir perteikta iš tikrųjų ta atmosfera yra ir į grupės kūrinio skambesi. Čia beje prisidėjo Boys Noise, būtent praskambėjus tiems visiems festivalio ošimams perina staigiai į tokį studijinį skambesi, kuris na, savo grubumu ir tuo energingu laužytu ritmu yra būdingas Boys Noise kūrybai, o mes, kad jau artėjame prie 2:00 pabaigos, dar šiek tiek paklausykime muzikos iš Gabriela Bongo, kuri yra sparčiai kylanti pietų Londono producerė ir didžėja, daug melodingo liquid drum and bass, rhythm and blues ir solo, kartu labai tokį šiltą, bet ir preciziškai sukonstruotą garsinį identitetą, kuria muzika grindžiama kontrastų būtent šiomis dalimis. Ir toks, na, ir harmonijos daug, bet ir ritminis intensyvumas, visgi išlaikant labai tokį emocionalų jausmą, net ir klubinės muzikos kontekste. Kovo viduryje kartu su škote atlikėja Lina Lex išleistas kūrinys Chemistry, pasirodęs per Hospital Records kompaniją, vienas ryškiausių laikomas iki šiol jos išleistų darbų, išsiskiria tuom, kad labai organiškai tą laužytą greito tempo ritmą jungia su švelniomis atmosferiškomis fortepiono linijomis. Ir Lina Lexo vokalas čia taip pat tokia, na, kaip centrinė emocinė ašis, trapus, bet to pačiu labai aiškus ir lengvai tekantis per Gabriela Bongo kuriamą garso erdvę. Paklausykim, kaip skamba Gabriela Bongo kartu su Lina Lexo Chemistry.

she comes out of the

Smagiau kažkokių tai planų ir dar smagiau yra, kad mes galim kartu pasidžiaugti muziką be laukiant. Kiekvieną kartą laukiu ir pirmadienio, nes būna naujas savaitės albumas ir kažkaip būna labai gaila, kai jau supranti, kad artėja ta savaitė prie pabaigos. Tikiuosi, kad spėjote išgirsti bent kelis kūrinius iš šios savaitės mūsų albumo, kuris iš tikrai labai talentingos muzikantės bei aktorės rankų Dua Saleh, kuri yra kilusi iš Sudano, bet gyveno Jungtinėse valstijose, ten pat ir kuria. Antrasis jos studijinis leidinys Of Earth and Wires visą šią savaitę skamba mūsų eteryje. Tikrai labai įdomus, atmosferiškas darbas. Jeigu mes kalbame apie muzikinę išraišką, tai tikrai daug na, ir skirtingų skambesių, akustinių gitarų ir alternatyvaus ritmim bliuzo potėpių galima išgirsti daug eksperimentinės elektronikos, o apie tekstą ir apie pačią idėją, tai toks tikrai futuristinis labai pasakojimas, kaip pati autorė sako, apie pasaulį po katastrofos. Intimus, politiškas tikrai ir labai vizualus albumas, daug asmeninių jausmų, kurie čia duriasi ir susiduria su pasaulio griūties nuojauta, na, o švelnumas egzistuoja greta nerimo ir chaoso, turbūt taip pat kaip ir apskritai gyvenime. Mes vis dar klausom ir klausysimės visą šią savaitę šio albumo dieninėse LRT Opus laidose, bet smagu pasidžiaugti, kad šiame albume tikrai netrūksta ir labai gražių bendradarbysčių su kitais garsiais muzikantais, puikiais muzikantais, vienas iš jų čia kūrinys Glow kartu su Bon Iver.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution

Ramiai ir svajingai čia kaip tik pietų metui suskambėjo puikiai pažįstamas Jungtinėse valstijose gyvenantis atlikėjas, dainų autorius Beck, kuris šiaip iš tikrųjų dėl labai plačios stilistinės amplitudės yra žinomas ir atpažįstamas, daug visko galima rasti jo diskografijoje nuo lo-fi alternatyvos iki folk, elektroninių eksperimentų įvairiausių, net ir eksperimentinio pop-roko. Čia kūrinys Ride Lonesome, singlas, kurį Beck išleido balandžio 20 dieną per Capitol Records, didžiąją leidybinę kompaniją, kūrinys žymi jo sugrįžimą prie tokio melancholiškesnio, akustinio, pats pavadino Cosmic Country skambesio, ir na, be abejo, čia ta akustinė gitara tikrai taip gražiai kažkaip užliuliuoja ir kuria tokią lėtą, nostalgišką atmosferą. Pats Beck kūrinį ir produsavo, miksą atliko ilgametis jo bendražygis Nigel Godrich, ir čia taip pat į įrašą sugrįžo talkina jam muzikantai, kurie dirbo prie ankstesnių panašios krypties albumų. Tai Joey Waronker, Smokey Hormel ir Jason Falker, kurie na, padeda tą tokį testinumą tarp ankstesnių Beck melancholiškų periodų išlaikyti. Daina kalba apie vienišumą, apie vidinę ištvermę, apie jos poreikį, ir pats Beck kūrinį apibūdino kaip tamsų komfortą, kuris atsiranda iš gebėjimo judėti į priekį net ir per sudėtingas emocinės būsenas, vietoje kažkokio tai dramatizavimo, čia toks ramus tonas atsiranda, kuriame galbūt ir tas vienišumas tampa ne tik tai būsena, bet ir šiokia tokia stabilumo forma. Taip pasakojo pats autorius apie kūrinį Ride Lonesome, o mes judėkim toliau su Bird Striking, Pekine susikūrusi nepriklausomo roko grupė, kuri apskritai viso regiono alternatyviosios muzikos scenoje išsiskiria savo įtakų junginių ir post-punko ir indie-roko ir noise-pop. Galima išgirsti jų kūrybai būdingas labai intensyvus gitarinis skambesys. Ganėtinai tiesmuki tekstai, energinga, dažnai chaotiška, bet tuo pačiu ir melodiškai labai struktūruota estetika. Gal, vadinasi taip, kūrinys netrukus skambėsintis mūsų eteryje. Išleistas buvo dvigubo singlo formatu su kitu kūriniu Ko Ai, ir čia Bird Striking šitą kūrinį išleido balandžio pabaigoje per dvi netgi leidiklas, Maybe Mars ir Indie Works. Tekstas yra apie toks, na, dialogas tarp dviejų personažų, simbolizuojantis nuolatinį judėjimą į priekį ir nepasidavimą sustabarėjimui. Pasiklausykim Bird Striking, gal.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus kaip įtariamo du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siunti ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvą įskrido trečiadienį, dėl jo šalies teritorijos buvo paskelbtas oro teritorijos. Dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Utenos rajone vakar pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška tęsiama. Ją vykdo karo policijos bei sausumos pajėgos. Gyventojams vakar išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo jungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Artėjant brandos egzaminams, švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms, kaip elgtis, jei oro pavojus paskelbiamas per egzaminą. Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinis krizių valdymo centras pro šios savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19 nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Selkevičiaus teigimu daugiau nei 10 milijonų eurų paramos visiems gyventojams neužteks. Šiemet metų vertėjų krėslo premija skirta vertėjai Donatai Rinkevičienei, tai pranešė kultūros ministerija. Vertėjai vertinta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Šklero romano Zuikių bažnyčia vertimą iš ukrainiečių kalbos. Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į puikų kalbos jausmą bei vertinimo žodingumą. Rinkevičienė 6 metus verčia knygas iš ukrainiečių kalbos, jos vertimų sritis apima prozą, eseistiką bei vaikų ir jaunimo literatūrą. Metų vertėjo krėslo premija teikiama nuo 2001. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Nors Jasikevičiaus vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jie finalo ketvertą žengė be problemų. Ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje nuo 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje vyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panathinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlę Valencijos ekipą, mes iššūkį karališkąją Madrido Real klubui. Jis pastarį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį. Ir informacija apie orus. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną tarp 18 ir 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12:35.
0: Jūs klausotės LRT Opus.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Puikus Lord Sandy, prancūzų elektroninės muzikos producerio kūrinys Feta, ką tik nuskambėjo čia su Atef Junsi. Puikiai taip užsidėjus ausines tiesiai į kažkokius tai gilesnius smegenų klodus padavė žemo dažnio ir tuo pačiu priminė, kad reikia fetos sūrio nusipirkti, bet jokas jokais smagiai suskambėjo šis bendradarbiavimas, tikrai toks na, geras susidūrimas tos klubinės energetikos ir tradicinių Šiaurės Afrikos skambesių, kūrinys nugulės albume Dun and Sark ir na, tokia tikrai kontrasto idėja šviesos, tamsos, dienos, nakties, akustikos ir elektronikos, kaip ir visas albumas. O aš tuo tarpu, Kamilė, su jumis atsisveikinu, linkiu jums gražaus savaitgalio ir kaip įprasta raginu ir linkiu likti su LRT Opus, nes penktadienis tikrai būna labai turiningas mūsų eteryje. Netrukus čia tik tai muzika, valanda jos, pietų musonas nuo 13 valandos. Ir 14 valandą grįžta LRT Opus balsai, Inga Ramoškaitė, laida Melomanas klauso, vėliau nuo 15 tęskite popietę ir pasiruoškite savaitgaliui su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvidu Černiausku. Laidoje be problemų, na, o aš jūs paliksiu su Eledo Negro. Puikiu kūriniu Dance to the Music, tokia graži interpretacija, perkurtas 67 metų klasika tapęs Sly and the Family Stone kūrinys. Gražaus jums šiandienos likusio penktadienio, gero klausimo. Pailsėkite, atsipūskite, susitiksim pirmadienį dienos pulsą nuo 10. Iki.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

0: LRT Opus. Opus.
1: Melomanas klauso.
2: Labas visiems, kurie laiką leidžia su LRT Opus, čia laida Melomanas klauso, aš esu Inga Ramoškaitė, šitos laidos kūrėja ir vedėja, ir jeigu norit mūsų svečio pamatyti, tai įsijunkit vaizdo transliaciją portale lrt.lt ir pamatysit, kad ten sėdi komikas, turinio kūrėjas ir vienas iš tinklalaidės savaitės rifas komandos narių irgi muzikos mylėtojas Mantas Patarakas. Labas.
3: Sveiki visi, sveiki LRT Opus klausytojai, kaip sakant, linkėjimai ir referasam visiems, kurie klauso. Jo.
2: Mėgstu šnekėtis apie muziką.
3: Mėgstu labai šnekėtis jo apie muziką su draugais ir panašiai. Vat, mano kolega Vanilla buvo su jo, padiskutuojame apie Beatles visokius ir panašiai. Jis ten Bob Dylanų klauso visokių. Aš dar nepribrendęs tokių gilių tekstų išklausyti, neišlaikau dėmesio, bet pastovėjo padiskutuojam.
2: Bet čia, žinok, bus vienas kūrinys, kuris su Bob Dylanu susijęs. Man atrodo, tu pats paskui galėsi paminėti, kai mes prieisim šiek tiek. Koks apskritai yra tavo santykis su muzika? Tu toks klausytojas, digintojas, tas, kuris mėgsta labai dalintis muziką. Kaip papasakotum?
3: Aš mėgstu... Mano požiūris yra muzika toks, kad aš man, kai buvo 16 metų, aš

0: kurios yra muzikos ir aš nespėsiu nugyventi, atrodo, net suklausytos muzikos, tai aš galiu sauliaisti tiesiog muzikos ikrus klausyti visą gyvenimą ir nesibaigs. Tai vat aš taip ieškau muzikos, toks mano santykis.
1: Ar šiandien į grojaraštį irgi tik tai ikrus sudėjai?
0: Nu, daugiau mažiau jo visas tos grupės turbūt yra pripažintos kritiškai ir panašiai.
1: Kai kalbėjomės dėl laidos ir pasakojau, ko tavęs paprašysiu padaryti, kaip sudėlioti grojaraštį, tai tu sakei, kad labai fan užduotis, tai taip. Ar iš tikrųjų fan ir lengva buvo sudėlioti tiek nedaug kūrinių, kuriais tu pasidalinti nori?
0: Fan buvo, iš karto išsidegiau, paskui mėnesį kokį pamiršau ir tada paskutinių dienų padariau viską, bet jo.
1: Tai kas vienis tuos visus kūrinius, čia tavo mėgstamiausiai mes eisim per tavo gyvenimą, kažkokius laikotarpius, kas tai bus?
0: Tai jo, daugiau mažiau čia visas man į top 10 mano mėgstamiausių grupių, taip jis skirtingos, manau visi žandrai turi geros muzikos, kaip sakant, ir atspindėsim tikras nuotaikas, pavyzdžiui, dabar pradėsim nuo Apex Twin, ir dėl to, nes aš kai užsiemu kūrybą, kai aš repetuoju tekstus ir dar ką, pas mane visada fone Apex groja, dėl to, kad ten nėra žodžių, tai man nėra jokios distrakcijos, kažką daryti, susikaupti galiu, ir tas ambientas gerai nuramina, tai vat nuo tokios meditacinės muzikos kaip ir pradėsiu.
1: Kaip atradai Apex Twin, o gal parodė kažkas?
0: Labai tas Selected Ambient Works albumas turi tokią ikonišką tą emblemą, tokią kažkaip visur, kur eini, žiūri ten Rolling Stones ant top 200 geriausių albumų ir visur vaidenasi šitie. Ir toks galvoji, o reik pažiūrėti, čia įdomiai atrodo ir va taip išsiaiškini.
1: Turi vinilą Apex Twin, ar ne?
0: Jo, turiu vinilą, jo. Bet vis tiek aš klausausi jų per televizorių, gražiau groja mano televizorius.
1: Kodėl šitą kūrinį būtinai kitokį kažkokį norėjai, netokį žinomą, kodėl parinkai?
0: Jo, nenorėjau leisti iš tų labai kažkokį žinomų, tai pasidalinau tokį, kur aš jį dažnai leidžiu irgi, jis yra YouTube'ai patalpintas, net netaip pavadintas kaip čia, kažkaip kitaip, ten Orphans vadinas, man atrodo, YouTube'ai, jeigu įvedi. Ir ten 18 minučių leidi ir irgi, man tiesiog repeticijom viskam labai gerai sueina būtent šitas, tai vat.
1: Gerai, tai atidarykim tavo grojaraštį su Apex Twin'ais.

0: Visa muzika, kurią šiandien girdėsit laidoje Melomanas klauso, jums parinko Mantas Patarakas, tai klausysimės ne tik tokios stiliaus muzikos, ir čia mes taip šokam iš karto, taip. Kontrastas toks bitlai. Tai kodėl bitlai, ką juose randi, kas tau patraukia?
1: Tai bus ir Pink Floydai, ir bitlai, tai yra psichodelinė muzika. Aš kažkada buvau Amerikoje, jaunas, eksperimentavau pats, kaip sakant, tai panašiais psichodeliniais būdais ir atradau iš tikrųjų tą muziką, jinai man taip prigijo, kaip sakant, ir čia parinkau dainą Blue Jay Way. Čia nėra kažkokia geriausia bitlų daina, gan nišinė, nelabai žinoma, bet ką jinai man paliko tokį įspūdį, kad jinai labai ahead of its time garsą tokį turi. Atrodo, kad aš klausausi Tame Impalos 40 metų prieš dar susikuriant Tame Impalai. Tai man paliko įspūdį ir mane tas įtraukė, nes būdavo tas toks, ai, kad čia bliukdukiais apsikirpė čuvakiai kažkokie neįdomu, bet čia buvo viena pirmų dainų, kurie aš girdau ir galvojau, eik tu savo, koks garsas, tipo, jeigu jie taip darė, tada tai reikia viską paklausyti pas jos. Tai va taip ir prigijo man šitą dainą.
0: Seniai atradai bitlus?
1: Šiaip tais prieš metus. Prieš metus Pink Floydus, prieš kokį 11 metų ir vat ignoravau būtent to įvaizdžio. Nu, ten per moteris meloja geriau, eidavo tą muziką jų, ten tie jų tokie popsiniai, tie hitukai, žinai, tenais, here comes the sun. Nu, ir man nebuvo, kad taškis smegenų tas, bet tada padiginau giliau ir tada toks, akiai suprantu, kodėl jie čia geriausia grupė visų laikų.
0: O taip atsukus laiką, gal ne su muzika, o su tavo gyvenimu, tu esi iš Klaipėdos, ar ne, ten augai ir gyvenai iki studijų. Koks muzikinis fonas tada tave supo ir ko pats tada klausėjai?
1: Iki studijų, tai čia nuo vaikystės ir panašiai, taip, tai aš su broliu visada, jeigu žiūrėdavome ne animacinius filmukus per teliką, ne Simpsonus ir panašiai, tai tada būdavo visada MTV jungtas, Viva kanalas ir VH1. Ir mes tiesiog switchindavom tartų kanalų, kur eina mums maksimiausias gablas ir taip visą dieną žiūri klipus, klausaisi tos muzikos, tai va taip va tas skonis kažkoks turbūt ir muzikai atsirado.
0: Kai patinka tau grupė arba atlikėjas ir tu čia sakai, kad perklausai visko, tai su visais tai būna, kad jeigu užsikabini, tada nori žiūrėti, ką jie išleido ir viską perklausai.
1: Jo, aš klausau, stengiasi klausytis albumais, bet nu, ten, kur labai jau tie geri albumai, kur sakiau kaip pikrai, jeigu 10/10 dabar albumas, tai tada aš jau jį atsakingai atsisėsiu ir suklausysiu. Ir jį nepatiks man pirmą kartą, aš būsiu toks, čia kažkas negerai su mano klausa. Aš čia reiškia nepribrendau tam skonį, tai aš dar kartą klausysiu, kelis kartus taip klausysiu, kol man patiks.
0: Gerai, tai klausykime, jeigu kažkam nepatiks, tai klausykit dar ir dar kartą.

0: Dar vienas kūrinys, kurį Mantas Patarakas atsinešė, jau minėjo, jisai grupė Pink Floyd, tai čia tam ir skirsim dėmesio. Tai kuo Pink Floydai tau pasirodė artimi?
1: Man jie artimi yra, nes aš nematau silpnybės jų muzikai, atrodo melodijos labai gražios, tekstai labai gražus, socialinė kritika yra, atrodo viskas, ko reikia kažkokiam aukščiausiam lygiui muzikos. Ir nu, čia dabar yra Spill of Winds, irgi nelabai tokia, gal labiau nišinis gabalas jų, nes ne, tiesiog echos aš nesutalpinsiu, ten yra 23 minutės kažkur, mano maksimiausias galbūt yra Dogs, ten pagal George Orwell'o 1984, kur tekstas padarytas maždaug. Bet, o čia tiesiog tokia jo graži, harmoninga melodija. Ir jo, kaip ir sakiau, čia mano hippie feizo pati pirmoji grupė. Tai vat daug tokių emocijų, kaip sakant.
0: Kiek yra svarbi asmenybė žmogus už muzikos, nes Pink Floydai vienas iš narių pasisako ten už Rusiją, dabar yra susigadino savo reputaciją ir kai kurie kiti atlikėjai turi čia dviprasmiškų vertinimų viešoje erdvėje. Tai kiek tau yra įdomu, koks tas žmogus, kokios jo vertybės, kokie pasisakymai, ar tai jeigu jis pasisako kažkokia netinkama tema, tarkim, ar ne, kažkaip tu nebeklausai jo muzikos, kaip yra?
1: Būna, kad sugadina apetitą, nu, pavyzdžiui, nėra, kad aš labai klausydavau Drake'o, bet po viso bifo su Kendricku, tai tikrai man Drake'as, nu, dar labiau kažkaip nelabai patinka, o tas pats Rodgeris Watersas, nu, aš matau, kaip jisai per laiką galėjo, taip sakykim, išpratėti kažkiek, nes jisai, nu, labai obsesina visą tą jo politikavimą, jogi ten, jo senelį, man atrodo, nužudė per antrą pasaulinį karą, jam labai asmeniška visi šitie dalykai yra, kas jį labai gerą padarė tą rašytoją savo laiku jaunystėj, o paskui, nu, turbūt, jo, sakau, gali būt, kad biškį jau pradeda nebesigaudyti, kur ten kas yra, ir tai aš biškį jį suprantu iš tos pusės.
0: Laidžiau žiūri. Gerai, paklausom. Come fly them.

0: Čia laida Melomanas klauso, šiandien svečiuojasi komikas, turinio kūrėjas, vienas iš tinklalaidės Savaitės Rifas komandos narių, Mantas Patarakas, ir turim dar vieną kūrinį, kuris jau nebe toks lėtas bus.
1: Taip, pasikursim.
0: Nors
1: čia lėtesnė, jo kaip jiems, tai lėtesnė irgi jo tokia.
0: Tai kas čia bus ir kodėl įtraukia?
1: Čia bus Viagra Boys Medicine for Horses. Aš esu toks klausytojas, labiau man patinka pati muzika, aš lyriksų negirdžiu, nebent jie yra agresyvūs, edži tokie, šokiruojantis, tada aš pradedu juos girdėti. Aš nežinau, gal aš turbūt labai traumuotas buvau vaikystėje, bet man reikia, kad mane šokiruotų. Ir kad kai klausiausi Viagra Boys pas juos, ir juokingi tokie tamsaus humoro tekstai, ir vat įsimena man. Tai vat.
0: Daug kas rašo, kad verkia šito kūrino klausydami. Mm-hmm. Tu esi jautrus muzikos klausytoja šiaip.
1: Ne, aš labai mėgstu liūdną muziką, bet man tiesiog graži yra. Aš jas nebijau. Aš einu į terapiją, aš išsiverkiu, kai man reikia terapiją, man per muziką nereikia. Tai vat.
0: O klausaisi muzikos, kai tau reikia kažkokią emociją sustiprinti, nežinau, jeigu liūdna, klausaisi liūdnos muzikos, kad dar tau blogiau būtų, arba atvirkščiai, kad pakeltų tavo nuotaiką, ar naudoji muziką kaip instrumentą savo emocijoms?
1: Jo, faktas, būna tos tokios uplifting tokie gabalai, ten kokie Kendriko klausausi, kuris jis pasakojo, koks jis kietas yra, ir aš jo patikiu, ir toks, blamba, jo, tu žiauri kietas, ir tu darai šitos kietus dalykus, aš irgi dabar noriu kažką kietą padaryti ir pasikuriu.
0: Ja. Buvo kada nors fazė ar vaikystėje ir mokykloje, kad norėjai būti panašus į kažkokį atlikėją ir iš tikrųjų dėjai pastangas, nežinau, dažiai plaukus, rengėsi taip kaip jie?
1: Mm-hmm. Geras klausimas. Aš mokykloje, aš klausiausi David Guetta's Linkin Park'o, dar toks nebuvo labai subrendęs tas skonis. Tai vaikščiodau aš ten bliuduką apsikirpęs, bet nežinau, gal čia labiau pasąmoningai aš bandžiau būti David Guetta, bet nesąmoningai.
0: Viagra Boys nekartą yra Lietuvoje buvę, ar buvai koncerte?
1: Aš tada nebuvau dar fanas dėja, bet aš tada maždaug sužinojau. Ir dabar aš pradėjau į džimą eiti ir pasibėjau, kad mane pakurė džimą labai tą Viagra Boys ir va taip prilipo.
0: Gerai, paklausom.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: klauso.
1: Šiandien laidoje Melomanas klauso, Mantas Patrakas, turim dar vieną kūrinį ir čia vėl kitas žanras. Mhm. Kokio žanro negali pakęsti?
2: Skėtinimo yra toksai, kur ten šiubi, šiuba, šiuba daro su burna, tai va šitą negalėčiau pakęsti. Kur daro instrumentus su burna, žinai, yra instrumentai. Tai, o šiaip tai sakiau, jo visose žanruose yra geros muzikos.
1: Pats norėtum kokį nors instrumentų groti?
2: Jo, aišku, norėčiau gitarą, būčiau žiaurikėtas, žinai, ir panašiai būtų buvo gal lengviau su merginom anksčiau ten gyvenime. Bet ne, kažkaip komedija labiau traukia, bet tikrai pafantazuodavau, kad ok, čia būtų fainai būtų rockstar.
1: Gerai, čia visai nebus gitarų, nebus čia tų šiuba duba, visai kitoks kūrinys, tai ko čia klausysim?
2: Čia Tyler, The Creator su Frank Oceanu, man jie abu labai patinka, Tylerio klausiau jau irgi, nu, čia šitai dainai 14 metų, man atrodo, yra. Tai aš jau labai senai jau ir klausiau, Before It Was Cool, kaip sakant, prieš visus Tylerio šitos dabar kietus albumus tos, kur leidžia, jisai buvo toksai irgi labiau padauža. Aš irgi buvau tada padauža ir irgi pasivat jokingi lyrikai, aš manau, jis galėtų ir komiku būti. Jis man atrodo, daug Swimmer turėjo savo net laidą, Loiter Squad humorinį. Tai žiūrėjau aš visus vlogus, ką jis keldo, viską tiesiog vartodau, ką jis leisdavo. Ir prigijo jis man kaip asmenybė ir labai įdomi arka jis įnuėjo su savo nauja muzika. Bet, vat, tai įdėjau gabalą šį, kuris yra iš seniau jo, toksai, vat.
1: Taip, mes kalbėjome net ir, kad irgi daug jisai labai kontroversiškų vertinimų susilaukęs ir homofobija buvo kaltinamas ir kad smurtą propaguoja savo tekstuose, kad paaugliai klauso pažeidžiami žmonės, jo muzikos ir panašiai. Bet mes eikim prie kito klausimo apie tai, kiek pačiam tau lengva ar sunku daryti įtaką, kalbant apie muziką, kad kiti gali pasakyti, klausyk šito, čia yra gerai ir tu klausai.
2: Mm, kiek man pasiūlyti, tipo... Kaip suformuluok klausimą?
1: Tiesiog, sakykime, yra kažkokia grupė, tau jinai nepatinka, bet tau žmogus 10 kartų sako, kad čia yra gera grupė ir tai, tau galiausiai padaro įtaką ir tu klausaisi.
2: Ne, tik aš darau, aš nuėjau į Wikipediją, pažiūriu Critical Reception ir jeigu ten yra 5,1 iš 10 ir taip toliau, aš toksai, nu čia visi kolektyviai mes manom, kad čia prasta muzika, tai aš neklausysiu. Jeigu aukštas vertinimas, tada aš klausysiu, kol suprasiu.
1: Gerai, čia dar vaizdo klipas, šį yra toks irgi kontroversiškai vertinamas, bent jau viešoje erdvėje. Kiek apskritai vaizdas prie muzikos tau yra svarbus?
2: Svarbus seniau buvo, nes MTV laikais visais, kaip ir sakiau, kai žiūrėdavau, tai klipai būdavo faina. Dabar pasižiūriu, va, kai lietuviai išleidžia, pasižiūriu, nes man įdomu, kaip mes tobulėjame šitam dalyke. Tai pasižiūriu, taip sąmoningai, bet šiaip tiesiai, jo, Spotify'us eina ir viskas, per daugiau klipų nebežiūriu. Holding rubbers in these denim pockets. On my waist there's a black Glock. New girl moved on the block. She been plotting on my feet. Decide to kick it tonight. Last night I slept over hers. During I just went I overheard.

0: Čia dar vieną žanrą visiškai skirtingą pademonstruosim per tavo pasirinktus kūrinius. Tai ko čia klausysim ir kuogi tave Death Grips'ai sužavėjo?
1: Death Grips'ai čia yra eksperimentinė muzika, eksperimentinis hip-hopas, aš nežinau. Man patinka jų

0: Vat būtent tas eksperimentavimas, man patinka, kai mane garsas nustebina, kai aš nežinau, koks garselis ateis, aš tada būna toks, o, okei, čia šitą gerbiu, kaip sakant. Ir labai daug emocijas jie duoda. Aš nueinu iki parduotuvę, ten kažkur apsipirkti ir noriu išvertyti visas lentynas, kai klausau tos muzikos. Mane tiesiog irgi pakuria, įkvepia ir jo, ir jis, nu, irgi reikia daug klausyti šitos grupės, kad jinai prigytų dažnai. Gali būt, kad čia visiems labai nepatiks, jinai tokia, nu, vat, jo, turi prigyti per laiką. Bet šitas dargabos man reiškia irgi, nes aš su savo kolega, draugu Evaldu Karosu, mes skečią kažkada išleidom komedinį apie influencerį, kuris dėl followerių paaukoja savo organus ir ten gan brutaliai viskas atrodo. Mes įdėjome TikToką, išėmė iš karto, išbanino tą, bet Instagram'e jisai yra. Ir aš panaudojau soundtrack'ui šitą gabalą, pagal jį sumontavau visą tą tenais kraujo įleimą ir panašiai. Tai mane inspiravo šitas gabalas kažkada kažką sukurti. Tai
1: šito kūrinio pavadimas tikriausiai ilgiausias, koks tik tai...
0: Jo, aš jo neperskaitys, jis labai ilgas.
1: Gali būti. Ir čia, kai kalbėjomės laidos pradžioje, sakiau, kad bus čia nuoroda į Bob Dylaną, tai būtent čia ir yra ta nuoroda į Bob Dylaną ir galėsim čia visko paklausyti. Beje, irgi dar, kalbant apie Dead Gripsus, mačiau, kad labai juos pasmerkė, kai jie šitą kūrinį davė naudoti, leido Adidas kompanijai ir visi sakė, kad jie pardavė savo sielą, jie čia su komercija, kad tikisi, kad tai yra pirmas ir paskutinis kartas, kada jų vardas ir maždaug reklama bus vienoj vietoj. Esi kada nors atradęs muzikos per reklamą?
0: Per reklamą muzikos? Nelabai, bet dažnai būna reklama man sugadina gabalus. Tiesiog, kai jos, nes tada vis kartoja tą reklamą ir aš girdžiu ją ir man nebenoriu tos dainos daugiau matyti. Bet šiaip tai nelabai per reklamą, jo.
1: Kaip dar atkeliauja pas tave muzika, kiek tu pats skiri dėmesio konkrečiai atsisėdi, ieškai?
0: Protarpiais, tai būna užsisėdžiu per ilgai ant grupių, kurias ten jau labai myliu, ten leidžiu Radiohead, Pink Floydus, visokius, tą Kendricką, visą kitą, tiesiog kas jau man garantuotai duos emocijas geras. O kai jau noriu ieškot muzikos, tai būna, nueinu į tą patį Anthony Fontano, pasižiūriu, kuris su geltonais marškinėliais yra, įsijungiu tą video ir tada pasičekinu, jeigu noriu naujas muzikas atrasti. Jau.
1: Gerai, tai Dead Gripsų šitas kūrinys, jisai, kaip aš tau ir sakiau, bus išdarkytas gerokai, nes negaliu groti tokio, koks tai yra, tai tie, kas norės paklausyti tos tikrosios versijos, nes tai teks padaryti jums patiems, čia tokia silpnesnė versija, nes visi irgi sako, kad o, čia ta pati stipriausia, tikriausiai jų tekstai.
0: Taip, aš specialiai trumpesnė paėmiau dar gabalą, kad nekankint labai klausytojų, jeigu nepatiks.
1: Vaizdo klipas irgi atrodo nieko ten labai ypatingo, bet yra toks labai galingas. Tai ir vaizdo klipą ir tą originalią dainos versiją galit kartu paklausyti.

0: Labai kontrastingai mes čia taip šokinėjom, galvoju, ir tie kontrastai gali tave irgi apibūdinti kaip žmogų, kad tu ir šiaip gyvenime esi toks kontrastų žmogus.
1: Nu, bipoliniu kaip ir nesirgu šiaip, tai viskas pas manęs normaliai, bet aš tiesiog man ne per daug neįtakoja man ta muzika, nuotaikas, va, aš sakau, tų pačių Radioheadų, kurie tipo žiauriai depresijos muzika yra, bet man tiesiog gražiai skamba. Tai aš galiu vidury dienos laimingiausias įsijungti jų liūdniausių dainų, ten How to Disappear Completely, galiu su geriausia nuotaika suklausyti, nes man tiesiog gražu.
0: Koks tavo santykis yra su koncertais, kiek tau yra svarbu eiti į koncertą ir pamatyti gyvai žmonės, kurių tu muzikos klausai?
1: Fainai būtų, bet čia dabar, kai kažkas atvažiuoja, tai labai brangiai kainuoja. Aš be proto ribose. Aš daugiau 200 tikrai nemokėsiu. Norėčiau į Sep Rocky paklausyti atvarys, bet aš tikrai nu, neleisiu savo tiek pinigų išleisti. Bet vat, kai buvo Pink Floydai su Roger Watersu, ten va, 100 eurų tada kainavo, tai čia adekvatu. Tai labai patiko. Stengiasi nueiti vat, į Lukiškių kalėjimą, kai būna koncertai, ten irgi tokie įkandami būna labiau vat, tokių, irgi na, tokių pop grupių. Tai smagu, kai galiu savo leisti, kaip sakom.
0: O būna, kad eini į koncertą grupės, kurios nežinai, neklausiai, bet galvoja, gal čia įdomu bus?
1: Nelabai. Jeigu gaunu nemokamą kvietimą, aš taip atradau, kuri čia buvo Lukiškių kalėjime, Britų tokia grupė, dabar neprisiminsiu, bet buvau nuėjęs jo. Tai vat, čia kur akli apšildė, gal atsimeni.
0: Neatsimenu, ką dabar akli apšilė, ne kokius Fountains DC.
1: Žio šitie. Tai va šitą atradau, ten va, paklausiau, nusivedė mane draugės ir tada tie labai patiko. Ja.
0: Girdėjau, kad neini į koncertus vienas.
1: Jo, tokį faktą girdėjai kažkokis. Jo, aš neinu, nes nejauku, belė kaip.
0: O kodėl tau nejauku?
1: Tai kaip aš vaibinsiu tiesiog... vienas? Aš žinai, aš nesuprantu šitą.
0: O tai koks tu esi tas koncertų klausytos labai aktyvus toksai, kur ateini ir ten tada su kompanija tu tiesiog ten pirmoji eilė?
1: Ne, aš kartais tiesiog stoviu ir tada toks pradedu būti sąmoningas, aš visai nevaibinu ir tada biškį galvą pradedu judint, biškį pečius atpalaiduoju ir toksai jau tada įsimetu, kaip sakant, su visais. Bet šiaip tais, ne, aš nu, toks introvertiškai taip gan klausaus tas koncertą muzikos.
0: Kokį koncertą labiausiai dabar norėtum pamatyti aplankyti, dėl ko nebūtų gaila tau išleisti daug pinigų ir nuskristi į pasaulio kraštą?
1: Nu tai Radioheadai, bet jie atstumė mano kvietimą, kaip sakant, ten kai reikėjo rinktis į kokią šalį varyti, aš toksai galvoju, imsiu Italiją, nes dar noriu Italiją pamatyti, o reikėjo imti Vokietiją, tada būtų daugiau šansų, kiek suprantu, gauti. Ir negavau, nu tai ir vat.
0: Nieko, man atrodo, tikrai čia ne paskutiniai koncertai, tai imsiu Vokietiją tada taip, jau kaip bus. Ir viskas. Gerai, Radioheadus pasiliekam vėlesniam laikui, turim kitą kūrinį, Bjork, tai koks tavo santykis su Bjork kūryba?
1: Patinka man labai eksperimentinė muzika, patinka Bjork asmenybė, kad jinai yra tokia keistuolė. Mane visą gyvenimą visokias keistuolės tokias išprotėjusios traukdavo. Ačiū Dievui dabartinę, man iškėjo mergina nėra išprotėjus, bet tokias traukdavo įdomias asmenybės. Ir šiaip čia kiek vat, klausau, dauguma vat, šitų man atlikėjo, visi tiesiog įdomias asmenybės yra. Ir vat, tas Bjork, kaip sakant, palaikau aš tokius žmonės, man čia yra jie su progresu asocijuojas. Ir šitas gabalas irgi, aš pamenu, čia klipas yra labai geras, kuris išėjo 97-ais ir ten nu, atrodo kosmiškai, ten robotai žiauriai gerai su CGI padaryti ir taip šaltai, bet tokia, nežinau, kieta emocija sukuria. Tai va, tai.
0: Žiūrėjau kaip tik šitą vaizdo klipą, norėjau dar kartelį pasižiūrėti ir mačiau, kad net amžių reikėjo patvirtinti, net nusijuokiau,
1: ten mylis,
0: kad šiais laikais tiesiog ten šiaip nelabai ką
1: ten du robotai, jo, ale mylis, bet jie bučiuojas tik tais ir ten nieko nėra tokio, bet jo.
0: Toks labai keistas dalykas. Ar esi matęs kokį filmą, kur Bjork irgi vaidina, ar kažkokius kitokius jos dar meno projektus? Kiek domiesi dar papildomom veiklom, pavyzdžiui, ką muzikantai veikia?
1: Pasiklausau intervus, kažkokius įdomius faktus, tiek iš kelio nejau, kažkoks vienas filmas esu pasižymėjęs, kad reikia pažiūrėti, bet primirštų, bet žinau, kad Bjork kažkokiam neblaga.
0: Šokėjo tamsoje tikriausiai.
1: Jo, tai vat pasižymėdavau, bet nepasižiūrėdavau, bet šiaip jo intervai visą kitą.
0: irgi toks kūrinys, irgi su labai gražiais tekstais. Tekstai svarbus tau, kai tu renkiesi, ką klausyti, kokios temos tave domina, ar tai tau plaukia, nuplaukia?
1: Labiau tiesiog į bendrą emociją aš pakliūnu. Kaip ir sakiau, tekstai man įtraukia, va, tokie labiau šokiruojantis, kažkokie tais, kur frazės skambės, tada aš jau išgirstu tą tekstą, o dažnai mane užliuliuoja ir aš tiesiog einu palei tą harmoniją.
0: Gerai, tai eikim pagal harmoniją.

0: Čia laida Melomanas klauso. Šiandien laidoje svečiuojasi komikas, turinio kūrėjas ir vienas iš tinklalaidės Savaitės Rifas komandos narių Mantas Patarakas. Labai greitai pralėkė laikas ir paskutiniui kūriniui turėsim vietos. Čia Radioheadus jau minėjai. Kuo svarbi tau yra šita grupė?
1: Mhm. Tiesiog, nežinau, niekas man kitas taip neskamba kaip jie. Labai graži ta jo muzika. Nieko šiuo daugiau per daug nepasakysiu, bet man jie grinai šitų kartų geriausia grupė yra. Ir tiesiog čiumpa, aš išjaučiu ant jų, kai jie dainuoja. Aš neverkiu, bet tiesiog man labai gražu yra. Ir vat.
0: Verki klausydamas jų muzikos, nes iš daugybę žmonių esu apskritai girdėjusi tokių ir prisiminimų, kad sako, kad atrado labai seniai tą muziką ir kad kartais ten guli kambarį ir tiesiog tu verki dėl savo gyvenimo, dėl tų visų išgyvenimų ir būtent pagrebė tą muziką, sakai.
1: Ne, aš esu tas toksai, kur turi, man kažkas tikrai siaubingo turi gyvenime įvykti, kad aš nusipelnyčiau paverkti, žinai. Ir tai aš turiu toks, o jau laikas verkti, žinai, ten miršta mačiutė ir toks, gal aš geriau dabar paverksiu, negu paskui, kad daug košmarų siaubingų sapnuosiu. Ir toks naino, ir toks paverkiau, okei, paverkiau ir judam pirmin, kaip sakant.
0: Gerai, tai klausydamės iš šito kūrinio neverksim, kodėl šitas kūrinės būtinai?
1: Todėl, kad jo daugiausiai turbūt klausau, irgi gražus, jis pradžioj toks lėtesnis, paskui jis pagauna pagreitį ir ta muzika tiesiog, nežinau, aš nežinau nieko apie muziką, bet man čia atrodo sudėtinga, ką jie daro, daug tokių kompleks garsų visokių ir man tiesiog klausų bugneliai eina mano paletė, eina iš proto, kaip sakant, kai aš girdžiu šitą instrumentalą visą ir vokalus Tom Jorko.
0: Šitas kūrinys yra iš In Rainbows albumo. Ja. Vienas mėgstamiausių tavo ar tiesiog?
1: Turbūt mėgstamiausias albumas, nes nu, šitas arba OK Computer ir Kidei dar labai patinka. Tai vat, bet šitą turbūt daugiausiai klausau.
0: Gerai, tai palydėkim tada laidos pabaigą su Radioheadais. Už tai irgi pati labai džiaugiuosi, mėgstu šitą grupę. Mantas Patarakas šiandien buvo laidoje, tai man tai
1: ačiū visiems. Ačiū.
0: Visiems irgi dėkoju, kaip sakiau, prieš paskutinę laidą šiandieną po savaitę susitiksim paskutinėje laidoje Melomanas klauso, visos laidos LRT radiotekoj. Iki.

15:04 šiuo metu yra mūsų šalyje. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia prasideda laida Be problemų. Su jumis šiandien būsiu aš, Unė. Rimvydas šiandien atostogauja, tai tikiuosi, kad geras oras, gera nuotaika jį lydi. Mes susitiksime kitą savaitę. Na, o čia, taip, visai sakyčiau, gera sugrįžti. Vakar vidury laidos buvome nutraukti, patys visi turbūt žinome dėl ko. Tai tikiuosi, kad šiandien taip nenutiks. Ir čia pradėjome programą kartu su Gedimino Mačiulskio ir Daivos Torinskaitės bendru darbu Dream. Šiek tiek tokių Afrikos ritmų tikrai galėjote girdėti. Skamba jau šis kūrinys, kurį laiką pas mus. Tai čia tik toks trumpas priminimas, kad šiandien dar vyksta Afrikos dienos. Prasidėjo viskas gegužės 19-ąją. Na, o tęsis iki šiandienos vakaro ir šių metų renginiai mini ir perkusijos studijos Afrikos būgnai 15-asis metinės, įpama įvairias kultūrinės patirtės, mačiau, kad tikrai ritmiškai jau judėjo ir tamstas muzikos klube, vyko kinant kelias dienos pasirodymai, tai šiandien irgi dar kažkas vyks, galėsiu vėliau galbūt net ir patikslinti. Ir taip sutapo, kad vakar programa Be problemų buvo nutraukta ties kūriniu Liūdna, o šiandien jis vėl grojaraštyje yra. Tai labai tikiuosi, kad jums šiandien neliūdna, man tai šis kūrinys nors ir turi įvairių spalvų, bet vis tiek skamba kažkaip vasariškai ir nuotaikingai, tai kviečiu su juo ir keliauti toliau. Penktadienė laida Be problemų iki pat šeštos.

Beveik 20 minučių po 15 valandos eteryje laida be problemų. Čia baigia skambėti The Claypool Lennon Delirium darbas Meat Machines. Toks, sakyčiau, kiek melancholiškas darbas, nors iš pavadinimo, jeigu reikėtų spėti, tai turbūt galvočiau, kad kažkoks ironiškas ir sarkastiškas darbas yra. Truputėlį apie dienos temą, kurios iš pradžių nepaminėjau, galvoju, reikia jums paminėti, kad šiandien yra minima tarptautinė biologinės įvairovės diena, tai truputėlį net sukėlė šį man tai vakar turėjome tarptautinę bendryjų dieną į bendruomenės įvairovę, tautinę įvairovę, šiandien turim ir biologinę įvairovę. Tai žodžiu, visose srityse ieškome įvairovės. 2000-aisiais gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22-ąją paskelbė tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Šią dieną buvo priimta biologinės įvairovės konvencija. Šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė yra supažindinama su augalijos įvairovė. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001-ųjų ir šią progą Lietuvoje renginius organizuoja ir aplinkos ministerija ir botanikos sodas Kirėnuose, rengiamos įvairios Vilniaus universiteto parodos gamtos temomis ir panašiai. Tai žodžiu, apie tą gamtos įvairovę gal čia ir paieškosiu kūrinių ir vienas iš jų tokį panašų kaip ir radau, kūrinys, kuris vadinasi Biotope. Tai toks tarsi dainos motyvas, kuris šioje dainoje nuskamba tokie žodžiai This ain't my biotope, tai tarsi toks savokimas, kad gyvenimas aplinkoje pilnoje baimės ar emocinės spaudimo negali būti vadinamas tinkrais namais, bet kartu dainoje tarsi ir nėra tokio visiško nihilizmo, yra savęs išsaugojimo jausmas. Biotope yra debiutinis kūrinys iš Ciska Ciska, tai toks Belgijos indie projektas, daina pasirodė praėjusiu metu balandžio pabaigoje, na ir pat žodis biotope reiškia natūralią aplinką ar erdvę, kurie organizmas jaučiasi savo vietai. Tai labai linkiu jums irgi taip pasijausti, beklausant šito kūrinio, čia Ciska Ciska ir darbas biotope.

0: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vatefulis pakomentavo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimą apie ketinimą dislokuoti Lenkijoje papildomus 5000 karių. Anot jo, Berlynas tokius žingsnius sveikina ir taip pat tikisi, kad Vokietijoje bus dislokuotos ilgojo nuotolio raketos, apie kurių patraukimą Vašingtonas pranešė anksčiau. Kiek anksčiau Jungtinės Valstijos paskelbė, kad patraukė 5000 karių iš Vokietijos ir atšaukė planus dislokuoti šalyje ilgojo nuotolio raketas Tomahawk. Vatefulis taip pat paskelbė įrašą socialinėme tinkle X, kuriame reiškia palaikymą ir solidarumą su Baltijos šalimis ir pasmerkė grasinimus iš Rusijos, o kaltinimus Baltijos šalims dėl oro erdvės naudojimo atakoms vadino absurdiškais. Jis rašo, kad grasinimas vienam nariui yra grasinimas visam aljansui. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19 nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus teigimu daugiau nei 10 milijonų eurų paramos visiems gyventojams neužteks. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 įtariamieji, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso per operacijas buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policininkams ir pasieniečiams pateikti įtarimai piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Kitiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamo susivienijimo, kontrabandos neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Lietuvos ryto tyrimų skyriaus žurnalistė Rasa Karmazaitė sako, kad už vieną praleistą balioną pareigūnai gaudavo 500 eurų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad įtariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Šiuo metu šiame iki teisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė didesnė nei 4 milijonai eurų. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvą įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Utenos rajone vakar pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška tiesama. Jie vykdo karo policijos bei sausumos pajėgos. Vengrijos naftos chemijos gamykloje šiandien nugriaudėjus sprogimui žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti, jie nuvežti į ligoninę. Sprogimas rytų Vengrijoje įvyko po techninės priežiūros iš naujo paleidžiant gamyklą. Pranešama, kad sprogimo gamykloje sukeltas gaisras užgesintas, valymo darbai vis dar vyksta, pagalbos padaliniai saugo teritoriją. Ir orų informacija. Šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytoj dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos.
1: Puss.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kauno.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Lieka mažiau negu 10 minučių iki 16 valandos. Čia yra laida be problemų ir šiandien yra minima biologinės įvairovės diena, tarptautinė paskelbta 2000 metais. Na ir ta proga, aš galvoju, ką čia būtų galima jums pagroti, kažkodėl iš karto dabar vat, šovė į galvą Bjork atlikėja, kurio, man atrodo, šiaip turi, yra mistiška labai ir tikrai turi tą ryšį su gamta ir ypač tai atsiskleidė jos na, sakyčiau, galbūt vėlyvesnės karjeros darbų. 2022 metais buvo išleistas albumas Fosora. Dažnai jis vadinamas grybų albumu, nes visa estetika sukasi apie požemį, šaknis, grybus, dirvožemį, įrimo bei atsinaujinimo ciklus. Pats pavadinimas Fosora yra kilęs iš lotyniško žodžio kasėja. Na, anglų kalboje tai vadinasi digger, moteriškos giminės. Na, aišku, turbūt čia kažkokios ir gedulo temos galėtų būti aptiktos. Muzikinė prasme, albumas pakankamai keistas net ir pagal Bjork standartus. Ji maišo šiame albume ir bosinius klarnetus, ir tokias chorinės harmonijas, taip pat šiek tiek ir industrinio tokio techno skambesio, eksperimentinį vokalų sluoksniavimą. Ir taip pat šiam albumui įtaką turėjo ir Indonezijos eksperimentinės elektronikos duetas Gabber Modus Operandi, todėl kai kurios dainos staiga pereina beveik iš folklorinio skambesio į kartais tokį visai net keistą, piktą reivą. Bet kaip ir pati Bjork yra minėjusi, svarbiausia albumo tema yra gedulas ir šeima, ir tas jaučiasi jos kūrinėse, ypač po jos motinos mirties 2018 metais. Tai ta proga noriu pakviesti, pasiklausyti ištraukos iš to albumo Darbas Ovjul. Ir taip pat panonsuoti, kad nors ir šiaip čia kol kas bent jau esu viena, bet greitai nebūsiu, šiek tiek po ketvirtos, na, iš karto ketvirtą valandą tai nuskambės LRT Opus muzikos žinios, šią savaitę jas parengė Aivaras Dočkus, na, vėliau turėsiu svečią, kuris iš esmės yra ir LRT Opus vedėjas, bet šiandien ateis kaip svečias, pas mane užsuks Kristijonas Ribaitis, pakalbėsim apie jo naują mini albumą ir apie artėjantį, nenumaldomai artėjantį koncertą, kuris vyks rytoj. Bet žodžiu, viską jis pats papasakos, patys žinot, kad puikiausiai čia jaučiasi mūsų studijoje prie mikrofonų. Tai susitikime kiek po ketvirtos, o čia kol kas Bjork ir Darbas Ovjul.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Viena garsiausių šalies sunkiosios muzikos grupių Black Spikes šį vakarą Vilniuje vasaros terasoje surengs išskirtinį koncertą. Anot organizatorių, klausytojai taps Lietuvos metalo muzikos istorijos dalimi, kadangi scenoje ruošiama ypatinga staigmena. Modernaus metalo grupė visai neseniai pristatė savo naujausią kūrinį Revaną, kuris oficialiai pažymėjo Black Spikes prisijungimą prie tarptautinės leidyklos Napalm Records grupių sąrašo. Kartu su šia leidykla rugpjūtį grupė išleis albumą Idos. Sugrįžusi iš gastrolio užsienyje, Black Spikes Vilniuje klausytojams pristatys ne tik teatrališką gyvą pasirodymą, bet ir naujus kūrinius iš būsimo albumo, taip užbaigiant turą po Europą. Koncerte taip pat pasirodys šiuo metu itin aktyvios lietuvių metalo grupės Awakening Sun ir Grief God. Black Spikes narė Agnė tikisi vieno įsimintiniausių pasirodymų per visą grupės karjerą.
2: Grįžom iš labai tokio ilgo ir, sakyčiau, išskirtinio turo, nes apkeliavome net 14 šalių, buvo turas po visą Europą, turėjome 28 koncertus ir taip labai smagiai būtent tą koncertinį turą užbaigsime Vilniuje, kas yra be galo gražu ir be galo faino, tai labai labai to laukiam ir tai, kad pasirodysim su savo draugais, Grief God ir Awakening Sun, su šitam grupėm mes jau keletą kartų planavom bendrus koncertus, bet dėl vienų, dėl kitų priežasčių tas nepavyko, tai tikrai labai džiaugiamės, labai laukiam. Bus ir nemažai staigmenų, nes pristatysime ir apskritai niekur dar negirdėtus kelis kūrinius, kurie tik pasirodys birželio mėnesį iš mūsų naujo albumo. Scenai irgi turėsime daug svečių, pasirodysime ne vieni, tai tikrai aš manau, kad bus labai išskirtinis koncertas apskritai metalo gerbėjams Lietuvoje.
1: Kalbėjo Black Spikes muzikantė Agnė. Reperiai GNG Sindikatas išleido naują albumą Pikti ir nuožmus. Jame 10 kūrinių apie gyvenimą, brolystę, tuštybę ir vertybės. Grupės narių teigimu, jų kūrybinis procesas primena mozaiką, kurioje dėliojasi daina po dainos, tai priškėja vientisa linija, keičiasi arba išsiglūdina tam.

Populiarus Lietuvoje vykstantis alternatyviosios kultūros festivalis Postkosmos paskelbė nutraukiantis veiklą. Organizatoriai tvirtina, jog toks sprendimas priimtas įvertinus objektyves aplinkybės, nedidelį publikos įsitraukimą ir nepakankamus bilietų pardavimo rezultatus. Muzikos mokslo ir gamtos festivalis Postkosmos turėjo vykti Birželio 6-ąją etnografinėje sodyboje ir dangaus šviesulių stebykloje Kulionyse Molėtų rajone. Postkosmos yra organizuojamas nuo 2012 metų. Pasirodė alternatyvaus roko grupės No Use debiutinis pilnojo metro albumas Akmuo. Muzikantų žodžiais 9 dainose grupė išgrynina tai, dėl ko prie jos kūrybos jau kurį laiką grįžta klausytojai. Dainingas melodijas, alternatyvios muzikos skambesi ir atvira kalbėjimą apie būsenas, kurias ne visada lengva įvardyti. Anot grupės narių Akmuo kalba apie bandymą išlikti savimi, apie nuovargį nuo vaidmenų, svetimo lūkesčių ir poreikį atrodyti kitaip nei jautiesi. Tai jausmas, kurį šiandien pažįsta ne tik scenos žmonės. Naujus Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje veikia nuo 2022 metų. Per šį laiką grupė išleido 2 mini albumus Tampu klaida ir Svetimo žmogus, sulaukusius dėmesio dėl emocinio atvirumo, profesionalumo ir ryškios skambesio estetikos.

Reperis Drake'as vėl sudrebino muzikos industriją. Gegužės 15-ąją kanadietis išleido net 3 naujus albumus – Iceman, Habibti ir Made of Honor. Bendra ilgagrojų trukmė daugiau nei 2,5 valandos, iš viso 43 kūriniai. Iceman – agresyviausias ir asmeniškiausias trilogijos darbas, kuriame Drake'as grįžta prie konflikto su Kendricku Lamaru, bei reflektuoja apie savo viešą įvaizdį. Habibti – atmosferinis ir eksperimentinis lėto tempo R&B albumas. Made of Honor skambesyje dominuoja melodingas šiuolaikinis klubinis R&B su UK garage, house'o ir fragmentinės elektronikos elementais. Muzikos kritikai sėkmingiausio albumu iš naujosios Drake'o trilogijos įvardina Made of Honor. Švedų elektroninės muzikos kūrėjas Akselis Vilneris pseudonimu The Field išleido naują mini albumą Now You Exist. Tai jo pirmasis leidinys nuo 2018-aisiais pasirodžiusio pilnojo metro įrašo Infinite Moment. Vilneris interviu portalui The Guardian pasakoja, kad po intensyvių Infinite Moment gastrolių 2019-aisiais jis visiškai išseko nuo nuolatinio keliavimo ir viešo asmens gyvenimo. Pandemijos laikotarpiu kūrėjas atsitraukė nuo muzikos, dirbo virėjų vaikų darželyje Berlyne ir išgyveno kūrybinę krizę, jautė, kad muzika jį paliko. Lūžis įvyko visiškai netikėtai. Eilėje prie mėsainių Stokholme Vilneris susitiko su vienu iš įrašų studijos Studio Barnhus įkūrėjų Akseliu Bomanu. Bičiuliškas judvijų pokalbis paskatino Vilnerį pasidalinti naują muziką ir taip gimė mini albumas Now You Exist. Jame 5 minimalistinės ambient techno muzikos kompozicijos. Įtakingiausiai ir sunkiausiai žandriškai nusakomų šio laikinės internetinės muzikos eros kūrėjų ir atlikėjo švedas Bladi pristatė netikėtą albumą Sulfur Surfer, tikrasis jo vardas Benjaminas Reichvaldas, o iškilo jis kaip kolektyvo Drain Gang narys kartu su Echo 2K, Tyboy Digital ir produceriais Whiter Moore bei Young Sherman. Per pastarąjį dešimtmetį Bladi tapo kone atskiros subkultūros simboliu. Jo kūryba ištrina ribas tarp cloud rapo, emo, elektronikos, alternatyvaus pop skambesio ir avangardinio meno. Prieš 2 metus pasirodęs Bladi ilgagrojis Cold Visions tapo dekonstruoto rapo garsyno stilistikos sensacija.

kultinis amerikiečių eksperimentinės elektronikos projektas iš Mičigano laikomas viena svarbiausių Witch House scenos grupių Salem savo gerbėjams įteikė naują albumą Red Dragon, jame net 31 kompozicija. Tai pirmasis Salem darbas per beveik 6 metus. Albumas pasirodė visiškai be iš ankstinių anonsų ir iškart tapo vienu labiausiai aptarinėjimų metų alternatyviosios elektronikos leidinių. Šiuo metu Salem sudaro Jack

Donas Donahue ir Jonas Hollandas. Tačiau kai kuriuose Red Dragon kūriniuose girdimas ir iš grupės pasitraukusio multiinstrumentalisto Heather Merlot balsas. Las Vegase 61 kartą buvo išdalinti Amerikos country muzikos apdovanojimai, kuriuose netrūko ir alternatyvaus skambesio elementų. Absoliučia vakaro nugalėtojo tapo dainų autorė ir atlikėja Ella Langley, triumfavusi 7 kategorijose, kuriuose ji ir buvo nominuota. Ji tapo metų atlikėja ir dainų autorė, taip pat buvo įvertinta už geriausią metų muzikinį įvykį, dainą ir singlą. Balandį Ella Langley išleido savo antrąjį albumą Dandelion. Jis muzikos kritikų vadinamas šiuolaikinės country muzikos klasika.

Eksperimentinės indie roko, elektroninės ir šiuolaikinės klasikinės muzikos trio Sun Lux paskelbė apie naują albumą Alt Into. Jis pasirodys rugsėjo 18-ąją, grupė pristatė singlą Endlessly ir pranešė apie pasaulinį koncertinį turą. Sun Lux narys Ryanas Lotas sakė, kad albumo įrašai paremti spontaniškumo paradoksų ir pirmosios kūrybinės kibirkšties idėja. Mes einame ten, kur dar niekada nebuvome, teigia muzikantas. Prieš 4 metus trio sukūrė garso takelį 7 Oscarais apdovanotam filmui Viskas iškart ir visur. Amerikiečių eksperimentinio roko grupė Shushu įrašė 7 kūrinių albumą Eraserhead Shushu, įkvėptą gyvų pasirodymų serijos, kurioje buvo interpretuojamas kultinio Davido Lynch'o filmo Eraserhead muzikinis ir vizualinis pasaulis. Pasak grupės lyderio Jamie Stewart'o didžiausio įkvėpimu tapo originalus filmo garso takelis. Muziką jam kūrė dainų autorius ir atlikėjas Peteris Iversas, garso dizaineris Alanas Pletas ir pats Davidas Lynch'as. Albumą pristato garsaus kūrinio In Heaven interpretacija. Dainininkė, reperė ir aktorė Lauryn Hill paaiškino muzikos mylėtojams, kodėl po legendinio debiutinio albumo The Miseducation of Lauryn Hill taip ir neišleido nei vieno solinio studijinio įrašo. Praėjus beveik 30 metams nuo albumo pasirodymo, atlikėja socialiniuose tinkluose atvirai prabilo apie kūrybinį išsekimą, spaudimą ir sunkumus išlaikyti meninę nepriklausomybę muzikos industrijoje. Hill teigimu, didžioji dalis muzikos pasaulio atstovų kūrybą pirmiausia vertina kaip finansinę galimybę, o ne kaip prasmingą meninę išraišką. Ji pabrėžia, kad su muzikos industrijos atstovais teko sunkiai kovoti dėl kiekvieno albumo akordo. The Miseducation of Lauryn Hill laikomas vienu svarbiausių visų laikų hip-hopo ir new soul.

0: 21 minutė, tiksliau dabar jau 22 po 16 valandos, laida be problemų tęsiasi. Aš jums sakiau, kad čia aš kaip ir viena šiandien esu, bet kaip ir nu, vieną vedėją pakeičiau kitų vedėjų. Nieko čia blogo, jeigu galima taip susiorganizuoti, tai dar vienas aukštas ir gražus ir geras vedėjas.
1: ir pagaliau vėl sugarbanam iš tikrųjų šitą vietą.
0: Taip. Čia praktiškai nieks net greitai net nesumotų, jeigu nepristatyčiau. Čia Kristijonas Rivaitis, labas.
1: Labas vakaras, mėlė dar tavo klausytojai. Šiandien ne pirmadienis, aš iš įpročio sakau, kad vakar, į vakarėje jau truputį, jo. Šiandien ne pirmadienis, bet smagu su jumis visą laiką pasisveikinti.
0: Na, tai va, aš taip ir sakiau, kad greit suprasit, nes pažįstama šitas balsas. Tiesą pasakius, iš karto, aš čia su tavim susitikom ir sakau, pradėsim nuo to singlo, kuris jau yra nuskambėjus praėjusią savaitę. Ir jisai buvo ir muzikos žinias įdėtas, na, kaip naujiena, kad čia vat, bus mini albumas. Ir aš sakau, puikiai pažįstamas balsas, bet tiesą sakant, šitas kūrinys krenta. Ne toks jau puikiai ir pažįstamas. Taip. Ne taip greitai čia galima suvokti, kad čia Kristijonas Rivaitis. Ką tu čia sugalvoji?
1: Ai, nesąmonės, kaip prisigalvoji, kai jau eina jau ką veikti po maždaug ketvirto ar po trečio ar po ketvirto albumo, tai jau norisi tiesiog nesąmonės daryti. Aha. Tai krenta yra viena iš tų nesąmonių, nuostabių nesąmonių, kuri man labai patinka ir daugiau eksperimentavimo. Ir man atrodo, kad visas mini albumų, žinai, tas kaip žanras, kaip čia paleidimo formatas, taip, labai tinkamas yra prikolams, o ne darimui to paties vėl, žinai. Tai norėjosi pasidaryti šios dalykus. Smagu, kad jie visi gavosi realiai iš karto po ribos praeito man albumo išleidimo, iš karto kažkaip greitai gimė šitie kūriniai.
0: Man tai išduok praeitį savaitę, kada Gerimbedas ruošia muzikos žinias ir sako, Rivaitis išleido naują kūrinį, sako, daug paklausyti, taip klausau, aš taip, na, Rivaitis ant ribos. Nes, na, tu pats irgi sakai, ir pranešime spaudai, buvo tokia žinia, kad į pop dainos tokiai rūbai įvilktos sudėtingos temos, nu, iš tikrųjų, skamba šiek tiek pop.
1: Net čia, ne šiek tiek, aš manyčiau.
0: Net, čia, nu, toks, žinai.
1: Man atrodo, kad aš čia turbūt labiausiai pop nuo apsispręs, kai aš turėjau kūrinį. Nors čia man atrodo, kad čia net nereikia man teisintis, ne, čia tipo alternatyvus pop. Ne, čia popsas. Čia yra labiausiai popsas, kiek aš galėjau parašyti popsą, bet man tai neskamba kaip blogas dalykas. Tiesiog smagu buvo iš savęs šitam rūbiai išsivadinti. Nebūtinai tai reiškia, kad žinai, tą ir darysiu, žinai, ateityje, bet šitas geras, man visai patiko iš tikrųjų.
0: Nu, tai gerai, bet kodėl va tokį pasirinkai formatą? Okei, okay, suprantu tas dalykas, kad norisi truputėlį ir pačiam paeksperimentuoti ir pasižiūrėti galbūt, kaip publika reaguoja, kaip priima, vat, tai kaip suprantu, jau gavai šiek tiek tų atgalinio ryšio ir žmonės jau lygina tave ir su gan tokiais atlikėjais, na, R&B, pavyzdžiui, kaip sakė, Keith Ranada. Mes iš karto, na, bent jau aš sakiau, panašu šiek tiek gal į Bey Soul'ą.
1: Taip.
0: Nežinau, su kuo dar, ar kas nors dar sakė kokiu nors žodžiu.
1: Tu sakai, ką tik
0: aš sakiau, kad aš tai mešapinčiau su Redko vienu kūriniu, bet tai čia tiesiog man skambėsiai galvoju.
1: Aš jau, man atrodo, kad pats tas visas priedinis, jis turi tą tokią melodiją, kuri, žinai, tikrai aiškiai yra, jos motyvos galima išgirsti ne vienam kūrinyje ir ne vieno atlikėjo kūrinyje. Ir, kodėlgi nežinai, tas dalykas visai smagus gaunasi. O dėl išsibandymo pačio, kodėl, tai aš nelabai apie tai galvoju, kai rašau kūrinis pas mane, kažkaip norisi labai turėti kažkokį tais leisti kūrinį pačiam galvot, kokiu iš žanro turėtų būti. Kaip pasidarai melodiją ar panašiai, tipo, jeigu tau vedasi kūrybiniai keliai į popsą, o jeigu jie vedasi į roką, tai jie vedasi į roką.
0: Gerai, bet vėlgi tu, nu, bent jau sakai, kad šis kūrinys ir beje, jisai mini albume, nes mini albumas iš trys kūriniai, ar ne? Taip. Ir jie net iš tikrųjų kaip vienas sakinys susidėlioja, bet jisai yra vidury. Tai tarsi išleidai jį pirmiau, negu kitus du parodai, bet tarsi jis atsiduria tarp kitų tokių labiau alternatyvesnių kūrinių. Čia kas negirdėjo, tai greitai išgirs ir suprasit, apie ką aš kalbu, bet aš jau pasiklausiau, tai kiti kūriniai man labiau ribaitiški. Šitas toks tarsi į vidurį įsiterpęs, vat įdomu, kodėl tokia pasirinkai apskritai, na, tokia dinamika būtent šito milne albumo.
1: Jo, gal ne tik iš muzikinės pusės, gal labiau ir iš tekstinės pusės tas dalykas buvo, nes albumas vadinasi Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais ir tos trys dainos yra bombos, krenta ir pamažu ir kažkaip atrodė, kad viena iš metaforų, viena iš istorijų, kurias sugalvojau savo galvoje, nes aš su kiekvienu albumu arba projektu kažkokį savo susigalvoju naratyvą, nebūtinai jis turi būti kažkoks tai labai muziklinis ar panašiai, bet Su šito kažkaip atrodė, kad tai galėtų būti tam tikra meilės istorija bunkeryje, žinai, pasislėpusi ir nuo viso pasaulio beprotybės ir visa kita. Ir tokiu atveju tada toks gaunasi tiesiog labai gražus naratyvinis momentas, kada krenta yra tas toks romantiškiausias gabaliukas paliktas per patį vidurį kaip šviesiausia nata, kaip tam tikra aukščiausia nata pačiame visame EP, jeigu jį klausaisi nuo pradžios iki galo.
0: Jo, čia sakyčiau turbūt pagal vakar ir už vakar dienos aktualijas, tai tu turbūt neturėjai tokių minčių, kad greitai gal čia kas nors
1: pasisys. Jo, ne, tarsi labai ačiū šitą už, tarsi labai geras marketingas buvo tikrai, užskaitau, bet ne, iš tikrųjų tai labai netikėtai aktualiau negu tikėjausi gavusi kai kurie tekstai šitame mini albume ir truputėlį dar sunku tai truputėlį suvokti, kad taip tiesiog taimingas pasitaikė.
0: Gerai, aš dar truputėlį tave pakomentinėsiu, nes man čia tarsi tokios dvi idėjos atrodo, taip. Kad viena idėja, kad tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais ir atrodo, kad čia yra tarsi mintis į tokią, kad kaip ir norėtume, mes turbūt jau dabar gyvenam tokiais laikais,

0: kurie nenobodus, sudėtingi, visi nerime kažkokiam stipresniam, silpnesniam ir tarsi čia yra tavo kažkoks linkėjimas, kad, na, tikiuosi, bus tie tokie nuobodesni, tai iš tikrųjų tai yra mesni laikai. Tai aš šitai perskaitau.
1: Taip.
0: Bet tada atsiranda tie trys kūriniai, kurie susidėlioja, yra nu, iš, kita mintis, kaip kodėl taip vat, atsitiko, kodėl trys kūriniai yra tokie šita vat, keista bunkerio meilės istorija, o albumas vadinasi, tikiuosi gyvensiu nuobodžiais laikais. Tai kur tas nuobodumo paieškas vis tik yra tam bunkeryje?
1: Tai yra palinkėjimas, albumo pavadinimas yra palinkėjimas, o trys tie kūriniai yra tai, kas vyksta, žinai, dabar, tai yra labiau dabartis, o tai, kas yra albumas, tai yra tikėjimasis, kaip gali būti vėliau.
0: Mm-hmm.
1: Tai čia tiesiog toksai maždaug yra, kur pasiklausius tų trijų kūrinių, nežinau, atrodo kaip tas palinkėjimas visai kažkaip norisi jį išgirsti kartą nuo kartą.
0: Nu gerai, bet šitas palinkėjimas kam jis yra? Kažkokiam romantiniam objektui ar vis tik kažkam kitam?
1: Čia palieku klausytojui nuspręsti. Aš manau, kad jeigu aš pasirinkčiau vieną kažkurį tai variantą, jis būtų nesąžininga klausytojų atžvilgiu. Nes aš labai labai dažnai, ypač mano klausytojai, kurios labai myliu, jie sugeba turėti tokias nuostabias interpretacijas, kad aš tiesiog noriu užsičiaupti ir klausytis, ką jie sugalvoja tokiais atvejais.
0: Tai gerai moki kurt, vadinasi, palieki daug vietos žmonėms.
1: Klausimas, ar čia gerai ar blogai, nes spėjau, kad čia būtų geras dar ginčas. Ar kaip tik geras yra kūrėjas tas, kuris nepalieka vietos interpretacijai, ar tas, kuris palieka vietos interpretacijai. Bet...
0: Nu, mes tada galim ginčytis ir interpretuoti šitą idėją.
1: Būtent taip.
0: Gerai, mes turim, aš galvoju, kad duokime pasiklausyti, kad nebūtų čia taip žmonės palikti nuo tos interpretacijos, kiltų jiems beklausant, tai yra kūrinys Bombos.
1: Mhm.
0: Ir jis originaliai ištaminė albume yra pats pirmas ir nežinau, jis tikrai yra tas atspindi tą, kad tu, pavyzdžiui, sakei ir apie šitą albumą, apie širkštumą. Mhm. Man jis yra grubokas, širkštokas, kaip tu trumpai įvardytum, kas, kodėl nuo tokio pradedi ir kodėl būtent su tokia nuotaika ateini šitą mini albumą.
1: Aš tiek daug, atrodo, yra susikaupusio pykčio ir ne tik turbūt pas mane vieną. Ir tas pyktis yra dėl tam tikro neveiksnumo ir nesąmonių, kurias vyksta, kai atrodo, kad mes turim daug daugiau apie ką galvoti, negu kaip plėsti savo naratyvus kai kuriem žmonėm per LRT ar panašius dalykus. Ir yra tiesiog, yra tiek daug pykčio, kuris o kartais norisi jį išsilėti, bet tuo pačiu labai nesutinku su ta idėja, kad ne, turim būti visi kultūringi. Reikia kartais pabūti nekultūringu. Ir aš manau, kad truputėlį jau praėjo laikas kultūringai kalbėti apie kultūrą, o galim dabar truputėlį jau nekultūringai pradėti apie tai daryti.
0: Gerai, tai galim paklausyti kūrinio Bombos, o po to sugrįžime pratęsti pokalbio. Gyvas.

0: maudžia, sako Kristijonas Ribaitis. Ar šiandien kaulų nemaudžia tau?
1: Ne, kažkaip tai viskas... Gerai, ne, iš tikrųjų biškai maudžia. Aš dabar į sporto salę grįžau, tai kiekvieną dieną truputėlį reikia dabar tą pakentėti trupučiuką.
0: Na, bet nieko, čia tas sveikas maudimas, čia tik gerą prasivalinės kraujas bus viskas ok. Taip, mes šiandien susitikom su tavim, ne šiaip sau čia penktadienį praleisti, čia ne dėl to, kad Rimvido nėra, tave pasikviečiau, dėl to, kad kalbam apie tavo naujai pasirodžius mini EP. Tikiuosi, kaip čia daug, tikiuosi?
1: Gyvensiu nuobodžiais laikais.
0: Gyvensiu nuobodžiais laikais.
1: Aš galiu vieną dalyką labai greit užsiminti.
0: Žinoma.
1: Mes su Luku Marinauskiu iš Maklaudu buvom susitikę čia prieš porą dienų, man atrodo, kai išėjau viskas. Ir jo pirmas dalykas sako, žiauriai fainai gabalai, sveikinu, drąsa dėti tokį ilgą pavadinimą.
0: Mm-hmm. Nu tai vat matai, akivaizdu, kad dar neišmokau mintinai.
1: Ne, tai viskas gerai čia.
0: Albumo pavadinimas yra ilgesnis negu visų trijų dainų kartu sudėjus. Tai.
1: taip, būtent.
0: Na nieko. Mm. Ir esam, istorija mini ir ilgesnių ir grupių pavadinimų, mm-hmm. ir iš karto aš taip, pavyzdžiui, pagalvoju, King Gizzard and the Lizard,
1: Wizard,
0: va tai man būdavo malasi ten tas žuvis, o jeigu dar tai ir kūrinys toks, tai žodžiu, galima atsimatuoti minutėlę eterio ir šnekėti. Gerai, tai dar tu norėjai kažką paminėti būtent apie tą savo citatą, kurią sakėjai prieš klausant kūriną.
1: Kad čia ne mano citata, mes kalbėjom prieš tai apie bombas ir apie tai, kad viena iš dainos idėjų yra tai, kad kultūra nebeturėtų būti kultūringa ir kartais mes turime šiek tiek nekultūringai kalbėti apie dalykus, nes tiesiog kita pusė daro lygiai taip pat ir netgi blogiau. Tai ta idėja čia yra visiškai... Aš kaip supratau, tą citatą aš ieškau, kas ją pasakė, tai jeigu neklystu, mūsų kolega Benas Aleksandravičius per savo laidą buvo pasakęs ir kažkaip ta, man citata įstrigo jau kurį laiką iš tikrųjų. Mm. Netgi, man atrodo, tuo metu aš jau buvau šitą albumą kažkaip pradėjęs ir įrašyti šitas tekstus ir kažkaip tai atrodo, kad labai susiję visi tie dalykai.
0: Dar vienas toks momentas, kuris gal nėra visai tipinis, mhm. kaip atlikėjui, kad nusprendėjai kažkaip labai nedaryti iš ankstyną, tokio nekelti kažkokio vajaus ir nekelti na, tos tokios intrigos. Mhm. Čia irgi įdomus atrodo pasirinkimas. Ar tai kaip nors siejasi su būtent mini albumo tematika?
1: Ne tiek su mini albumo tematika. Aš tikrai galėčiau dabar, žinai, sėdėti kažką pritempinėti prie to reikalo, bet nereikia. Esmė labiau yra tokia, kad... Aš jau turėjau visą tą labai fainą periodą su ketvirtuoju albumu Riba, kuris rudenį išėjo ir jau turėjau tą, kur mylėjai albumas išėjęs po 3 mėnesių, po 2 mėnesių, po 1 mėnesio, darykit kontentą, prašau, klausykit, nes aš dirbau prie šito tą ir visą kitą. O dabar tiesiog norėsiu kažkaip tai tokį, kaip tik turėti... kitokį variantą ir manau, kad tie vadinami šešėliniai dropai arba ghost drops, aš nežinau, dar lietuviškai mes turbūt neturim tokio labai specifinio termino tam, bet tokie slapti releisai, slaptas išleidimas. Mhm. Po truputį, aš matau, kad tai po truputį gali tapti tam tikrą normą, nes matau, ant kiek muzikantai yra tiesiog, jiems yra žiauriai atsibodę kišti ir tikėtis, kad tas didžiulė saturacija ir tas vartojiškumas kažkiek padės jų klausytojus pasiekti ir visa kita. Jo.
0: Tiesą pasakius, galiu tau truputėlį paantrinti, bet čia grinai tik iš savo pozicijos, iš to tokio, kur, žinai, norisi tarsi ir apie visą albumą, pavyzdžiui, kalbinti

0: žmogų, nu, atlikėję grupę, nesvarbu, norisi ir apie ten, gal ir apie singlą, būna ten ir vaizdo klipas išleistas. Ir tada, aišku, didžioji dalis sako, na, aš nenoriu visko išduoti, aš noriu, kad klausytojas pasimtų, ką jis nori pasimti, ir tada galvoju, kaip reikia jiems vargti, eiti ten po 10 kartų, tos pačius 3 sakinius pasakyti kiekvieną sykį, ir atrodo, kad tai tarsi... Nu, kartai šitoks pasvarstymas garsus, žinai, kad tai tarsi gal net kažkaip ir nustumė patį kūrinį kažkur į antrą planą, nors turėtų taip, kaip ir būt, turbūt atvirkščiai.
1: Aš manau, labai teisingas pasakymas, nes man atrodo, kad man atrodo, kad tai net nėra gal, nes turiu privilegiją ir netgi, sakyčiau, prabangą pažinoti ir dirbti su daugeliu muzikantų, juos pažinoti, kalbėti su jais apie muziką tiek ta. Čia LRT Opus, tiek už šito radio ribų ir ten, kur dirbu ir visa kita, tai labai, visiems yra atsibodę. Aš nemačiau nei vieno muzikanto, kuris yra laimingi, sakytų, kad žinai ką, aš mėliau kurčiau kontentą negu naują muziką. Niekas taip nepasakė.
0: Vaikščiačiau, kalbėčiau.
1: Taip, ta prasme, jeigu jie taip daro, gal jie tada, nu, yra tam atskiras kaip žanras, ne, taip pat tam tikras medijos žanras, kad yra kontentas, tai yra kažkoks tai turinys, kuris nebūtinai turi būti muzika. Bet muzikantai yra muzikantai.
0: Taip, jie pasirinko. Tarsi pasirinko vis tik anksčiau. Na nieko, čia tokios peripetijos, vis tiek reikia būti matomom, reikia priminti apie save, čia irgi yra dalis tiesos.
1: Aš vieną dalyką, vat, ką įmešiu iš tavo būtent pokalbį, tai yra, kad kažkur tai taip kažkaip paradoksaliai taip gavosi, kad net ir iš tos pusės, kad aš nedaug skelbiau apie, nebuvo jokios reklamos ir jokios skelbimo apie šitą pasiklausimą, dabar pamačiau, kad čia buvo vienas iš labiausiai tokių iki šiol, kaip naujas dalykas, kurį paleidau, turbūt daugiausia klausimas buvo. A. Ir tai vis tiek kažkokį davė net ir tam tikrą susidomėjimą, kad tai buvo paleista taip pat. Tai toks paradoksiškai gavosi atvirkštinis dalykas, nes nesinori tyliai paleisti, tiesiog nesinori reklamuoti to prieš tai. Nes atrodo, kad dabar aš daug labiau džiaugiuosi tiesiog paleidęs ir kad žmonės dabar turėjo siurprizą iš tos pusės, negu kad būčiau sakęs, kaip čia dabar bus gerai, kaip čia viską ir panašiai.
0: Na, bet žinai, čia aš taip, jeigu sekant visą ir tavo paties veiklą, tai dar net albumo riba koncertai buvo bent pasikartojantis ir dar atrodo, kad tas turas, kaip ir antras gal turas buvo, aš dabar datų tiksliau nepasakysiu, viskas, bet dar atrodo, kad dar labai viskas šviežiai, tu taip. Kažkur koncertavai dar su praėjusiu albumu, tai gal net būtų ir truputėlį keista, kad ir dabar kitas, tuoj pat, va, tik tai grįžau į Vilnių, tai va, čia prašau, imkit.
1: Taip, man jokingiausias dalykas buvo, kad aš kai turėjau dabar, va, kovo balandį tą 11 dar miestų ribos pratesimo tą turą, šitas dalykas, tai būtent kažkur balandžio vidurytas dalykas baigėsi ir žmonės sakė, nu, tai va, tai jau gali palisėti, o aš labai nenorėjau niekam išduoti, kad dirbu prie mini albumą, ir visio, jo, galiu palisėti, taip, žiauriai faina, dabar kaip ilsėsios, šakės, aš iš karto tą savaitę po turo turėjau varyti, neturėjau, iš karto susiplanavau varyti į visus nufilmuoti vizualus ir fotografijas, kurias padarė Grafkė ir Arvinas Stanyka, kurias gali pamatyti kartu su šita muzika visa.
0: Nu tai, kad tu nesilsi, tai tuoj dar kartelį patvirtinsim, nes be to, kad išėjo šitas mini albumas, jisai dar bus ir rytoj pristatytas.
1: Jo.
0: Tai tikrai, manau, kad ruošiesi šiandien vakar, šiomis dienomis ruošiesi koncertui. Mhm. Rytoj, dainykloje Estrada, ruošė pasirodymą. Kodėl pasirinkai būtent tokią, sakyčiau, na vis tiek, ne visai kamerinė aplinka, bet visi žinom, Estrada nėra labai didelė.
1: Nes ten mano vieta visiškai, dabar smė, ten yra beproto gera kiekvieną kartą užsukti, ten yra beproto geri koncertai ir norėjusi, aš ten esu, dar iš asmeninės pusės, aš ten esu daręs tik tai akustinį pasirodymą, seniau, ir neturėjau tokio pilno šokinio, truputėlį sunkesnio ir labiau linksmesnio šokių vakaro, tai dėl to dar norėjau labai tokį dalyką padaryti, o šiaip, jo, tas koncertas manau, kad bus visai įdomus, nes ir kadangi solo išstosiu, solinį tokį pasirodymą turiu, kuris bus drastiškai kitoks.
0: Tai kaip didžėjus pasirodysi su mikrofonu, kaip čia atrodys?
1: Ne, bet gal, bet taip, bet nežinau ir kaip čia dabar geriau pasakyti.
0: Ne, bet gal, bet taip, čia visi variantai tinkami.
1: Ne, iš tikrųjų tai norėsiu tokį padaryti truputėlį. Ai, palavai, taigi yra tam yra jau dabar terminas, hybridinis setas vadinamas, taip, kur šiek tiek dalykų yra paleidžiami, kai kurie yra grojami gyvai, kai kurie dalykai yra sukuriami vietoje, kai kurie būna remiksuojami vietoje, bet kai kurie dalykai. Nu jo, tai čia tas dalykas.
0: Gerai, o čia tau pačiam bus iššūkis ar toks pasilinksminimas, nes kol kas tai skamba kaip visai, kad čia daug reikės daryti. Ar
1: jo. Aš šitas keletą savaičių labai, labai daug turėjau ką veikti, bet gavosi iš to, kiek dabar girdžiu ir klausau ir kiek kalbėjom su kolegom, kurie su garso inžinierium Ramūnu, kiek kalbėjom ir kiek jisai minėjo, kad labai smagu ir iš šono išgirs, kad čia yra kažkas, ko ne tik aš pats nesudaręs, bet ir jie nelabai yra matę, kas Lietuvoje tokį dalyką darytų. Mm-hmm. Tai dėl to man dar smagiau yra, kad toks, okei, pabandom vieną kartą. Aš labai norėčiau, kad ir liktų vienetinis, nes tikrai turiu minčių reikalų ateičiai, bet tuo pačiu smagu, kad gimsta labai, tas pasirodymas labai toks konkretus gavosi ir tikiuosi, kad lygiai taip pat konkrečiai pavyks rytoj sugroti.
0: Bet bus įtarpta, suprantu, yra ir ankstesnių kūrinių, ar bus tik tai šis?
1: Ne. Tarsi bus ir ankstesnių kūrinių, tiesiog jie skambė šiek tiek kitaip.
0: Mhm. Gerai, ar dar ką nors norėtum pridurti prie paties albumo, ar prie rytojaus pasirodymo, jeigu ne, tada dar truputį pakamantinėsiu ir apie trečiąjį kūrinį.
1: Gerai, ne, aš kol kas nieko nenoriu pridoti, tiesiog rytoj 8 valandą estradoje labai manau, kad bus gražus pasirodymas, į kurį šiaip tai nėra, ta prasme, nėra, įėjimas yra atviras, tai nes estrada turi tą nuostabų dalyką, kad moki kiek nori ir tiesiog galima šitą užsukti ir viskas, tai pažiūrėsim, man labai įdomu, kas ten gausis.
0: Gerai, tai pabaigai mes turim trečiąjį mini albumo kūrinį, kuris vadinasi Pamažu, tai čia viskas kaip ir vienas sakinys bombos krenta pamažu, ką atspindi šitas paskutinis kūrinys?
1: Čia yra toks prie bardo grįžimo ribaitis, turbūt kokioje dar nebuvau per kokius gerus jau 4 metus. Bet smagu, kažkaip tai, aš galvoju, kad tai tam tikra prasme tokį šitas mini albumas gal eina tokiu labai linksmu regresu nuo ribos, nes bombos skamba labiau kaip Saturnas, mano trečias albumas, krenta skamba kaip laimingi šiek tiek, nes jis labiau tokio pop vibe turi ir tada kaip pirmas albumas, kuris buvo visiškai bardiškas, yra pamažu kūrinys. Bet tuo pačiu kažkaip jisai turi, nežinau, jis man turi kažkokią tai labai, labai ypatingą vietą ir nesinori kažkaip tai per daug jo kaip čia paaiškinti, bet tuo pačiu labai norisi, kad kiekvienas žmogus, kuris išgirsta, tegu parašo, kas jam atrodo, kad tai yra, nes man tai būtų netgi įdomesnis dalykas, nes jau, va, kaip prieš tai šiek tiek užsiminiau apie tai, kad labai man patinka girdėti klausytojų interpretacijas, tai šitas kūrinys daugiausia kol kas interpretacijų sulaukia iš visų trijų naujo albumo kūrinio.
0: Galėsi rašyti knygą po to.
1: Tikrai taip.
0: Šiaip būtų visai geras, tada toks kažkokis parašai memuarus ir turi atskirą kažkokią atskirą segmentą, kur mano kūrinių interpretacijos by audience.
1: Aš labai įtariu, kad aš spėjau, kad mano smegenys pakankamai tą pusę veikia, kad tos interpretacijos, kurias išgirstu, po to man būna, o čia žiauriai geras gabalas gautus, jeigu aš iš tikrųjų turėčiau tą omenį, ir tada tu į priekį tiesiog pasivogi idėjas ir čia yra, ir tiesiog generuoji ir priekį viską.
0: Tai va, žmonės, jeigu išgirsit Kristijono kokį nors kūrinį, kuriame yra jūsų idėja, parašykit jam.
1: Taip, būtinai.
0: Gerai, ačiū tau, Kristijonai, kad užsukai, kad radai laiko. Gero tau pasiruošimo rytoj, tikiuosi, kad bus gražus vakaras, mes einam klausytis dar vieno kūrinio, čia darbas pamažu.

0: Galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik, visi renginiai nemokami.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

LRT Opus. Opus. Be problemo. Be problemo. New phone, who dis?

LRT Opus. Opus. Beveik 3 minutės po 17 valandos. Sveiki visi, kurie galbūt tik dabar sėdote į savo automobilius ir įsijungiate labai gerą radio stotį. Tai yra LRT Opus, vis dar laida be problemų. Su jumis aš, Unė, ir čia dabar laikas yra aptarti ir mūsų šios savaitės albumą. Tie, kas leidžiate su mumis jau visą šią savaitę, tai manau, kad žinote, koks albumas yra pakrikštytas. Iš tikrųjų,

Tai visai, sakyčiau, ne, dar nedaug žinomas vardas, atlikėja Due Salė, su Dane gimusi, Minnesota užaugusi, poetė ir aktorė, kurinti labai tokią žavą.

su muzika Minneapolio alternatyvioje scenoje. Vienas svarbiausių ankstyvų bendradarbių buvo produceris Psy Moon. Na ir čia yra mūsų šios savaitės albumas, vadinasi Off Earth and Wires, toks sakyčiau labai, nors ir temos sudėtingos, tai ir klimato krizė, ir dirbtinio intelekto dominavimas, tapatybės klausimai, Sudane vykstančio karo temos, visa tai yra tarsi, na, tokios tikrai labai aštrios temos, bet viskas yra įvilktai fikcinį, tokį post apokaliptinį pasakojimą, kuris tęsia debiutiniame albume pradėta istorija, čia yra antrasis studijinis albumas Of Earth and Wires, na ir kiek man teko klausytis šią savaitę, tai iš tikrųjų reikia tarp paieškoti tų aštrumų, nes viskas skamba taip labai švelniai ir atrodo raminančiai. Ir dabar manau, kad neišimtis bus ir kitas kūrinys, kurį jums čia pagrosiu. Tai yra kūrinys, kuris vadinasi Breathe.

0: keeps going.
1: ЛРТ Опус.

Kas šiandien ant scenos? 17 valandų ir beveik 19 minučių yra mūsų šalyje. Penktadienio vakaras, nežinau, ar jau esate savo darbus pabaigę, ar dar ne, o gal kaip tik šiuo metu keliaujate namo ir galvojate, ką čia šiandien nuveikus, tai tam mes turime rubrikėlę, kas šiandien ant scenos. Ir aišku, kadangi yra penktadienis, tai tikrai yra visko pilna. Ojojoj, net manau, kad visko čia išvardinti nepavyks, bet pradėkim. Kelias rekomendacijas esu pasižymėjus. Pirmoji iš jų, Black Spikes ir Awakening Sun, Grief God, vasaros terasoje, trys vietinės metalo grupės. Čia Black Spikes kaip tik svečiavosi irgi LRT Opus studijoje ir, žinoma, Aivaras Dočkus kalbėjo, girdėjome ir muzikos žiniuose. Šitą vardą taip pat Awakening Sun, Metalcore, Modern Metal, ir Grief God, Death Metal, tai žodžiu trys tokie metalo vakaras nusimato vasaros terasijoje, nors man atrodo, kad nusimato jau gan anksti, bent jau renginio aprašyme, tai viskas prasideda jau 6 vakaro, tai čia nebedaug jau to laiko ir beliko. Taip pat Vilniuje sode 2123 bus daugiau tokios ambientinės, atmosferinės elektroninės muzikos koncertas, gros Martino Basta, čia toks art pop, ambient chamber folk iš Lenkijos ir vietiniai Alosi, Left Field Techno, taip pat Natas Kunas ir Jeva Jie. Taip pat ir didžėjus Aicerto, tai Alosi tikrai galėjote, ar Alosi čia reikės pasitikslinti, kaip čia reikėtų iš tikrųjų tarti, bet girdėjome LRT Opus talento konkursą. Šis vardas tikrai skambėjo kartu su konkursiniu kūriniu. Taip pat Vilniuje tamstėje gros ir Los Secretos de Pablo, tokie Latino Amerikos ritmai, manau, kad tikrai juos žinote, renginys vadinasi Una Noche en el Paraíso, kas išvertus reiškia viena naktis rojuje, tai tiems, kam norėtųsi daugiau šiltesnių ritmų, pietietiškų šiek tiek, tai pats manau, kad puikiai tinkamas tam renginys šį vakarą nuo 21 valandos. Dar truputėlį grįžtant į vasaros terasą, čia tiesiog toks šuolis, pavadinkim bent jau muzikinis, Hazy Grooves, toks renginys vyks ir šį vakarą, na čia yra renginių serija, prasidėjusi jau praėjusią savaitę, bet šį vakarą po metalo koncerto bus galima pasilikti kiek labiau tokiams elektroniniams skambesiams, tai E-Root ir Birds šį vakarą groja ten. Na ir dabar galvoju, ką čia dar aš jums galėčiau paminėti. Jeigu jau tokio tikrai norite vakarėlinio skambesio, tai Vilniuje Elastikoje didžiulis toks tikrai, sakyčiau, didžėjų grandų susitikimas, gal nelabai techno, bet bus tikrai daug klubinės muzikos, nes Elastikoje šiandien pasirodo Aleksandras L. arba Aleksandras Lukačiovas, taip pat V, kaip Vitis, čia jo pseudonimas yra Homemade Explosives ir taip pat Manfredas. Manfredas, man atrodo, senokai jau yra negrojęs niekur arba tiesiog praslydo pro mano akis šitą informaciją, tai čia toks manau, kad gal net, nežinau, ar galėtų būti vasaros sezono atidarimas ar ne, nesiruošiu nieko pakrikštyti, bet ką ruošiuosi padaryti, tai ką nors jum pagroti iš Manfredo. Ir man tai yra tikrai smagus, na, ne visai čia jo kūryba bus, čia bus remiksas ir yra toks darbas Dolly Jute, čia gal netruputėlį vakarykštė tema grįžtant apie sutartines, nors čia nesutartinas, bet girdėsime šiek tiek folk motyvų tik tai iš kolektyvo Dave Chonky.

Įtariama, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto juridinių asmenių registrų duomenys. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus tvirtina, kad nukopijuota maždaug dešimtadalis registrų įrašų. Prokuratūra skelbia, kad pirminiais duomenimis registrų centrui padaryta 111 tūkstančių eurų žala. Premjerė pareiškė, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Feisbuke Inga Ruginienė parašė, kad tokio masto incidentai neišvengiamai kelia vadovybės atsakomybės klausimą, o ekonomikos ir inovacijų ministras turi pavesti atsakingoms institucijoms atlikti incidento ir sistemų saugumo auditą, bei pateikti planą, kaip bus stiprinamas registrų centro atsparumas ir duomenų apsauga. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 pareigūnų, vidaus reikalų ministras dar neturi tolesnio plano, siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad šiandien visi tariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrimų grupė, organizuoti bendri teisėsaugos susitikimai ir paskelbta ekstremalioji situacija. Šiandien Teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias, tiriant galimą cigarečių kontrabandą, meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys. Prezidentas tvirtina, kad šalies vadovai neturėtų pranešti apie kiekvieną oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Interviu LNK žinioms Gitanas Nausėda tvirtina, kad tai turi daryti kariuomenė, kuri ir valdo visą informaciją. Vakar Utenos regione paskelbus apie oro pavojų, prezidentas socialinėme tinkle pranešė, kad šalies oro erdvę galėjo pažeisti du bepiločiai. Tuo metu trečiadienį, kai dėl radarais fiksuoto drono oro pavojus buvo skelbiamas didesnėje Lietuvos dalyje, Nausėda situacijos pats nekomentavo. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus, kaip įtariame, du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. NATO generalinis sekretorius patvirtina, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungs prie Liepą Ankaroje vyksiančio aljanso viršūnių susitikimo. Užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje dalyvaujantis Markas Riutė teigia pakvietęs Zelenskį, o šis kvietimą priėmęs. Viršūnių susitikimas Turkijoje vyks Liepos 7-8 dienomis. Kol kas Baltieji rūmai nėra patvirtinę, kad jame dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ir apie orus. Šeštadienio naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių iki 10 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23, pajūryje sušils iki 17 laipsnių.

Viskas, laida be problemų šiandien baigėsi. Šiandien penktadienis, geras oras. Tikiuosi, kad savo vakarą jau esate susiplanavę. Panašu, kad toks laukia ir savaitgalis. Tai labai linkiu jums sklandžiai, kad viskas pavyktų, ką esate susiplanavę. Ir kviečiu mus susitikti vėl tuo pačiu metu pirmadienį nuo 15 valandos laidoje be problemų. Na, jeigu nuspręsite likti kartu su LRT Opus, tai žinokite, kad nuo 6 vakaro vakarų musonas valanda muzikos be kalbų. Tuomet 19 valandą čia pasigirs ir elektrolankos. 20 valandą jūsų laukia, kaip visada, smagi ritmo ganda. Na, tuomet 2 valandos skirtos Jungle ir Drum and Bassui. Baltijos čempionai čia šeimininkaus nuo 21 iki 23 valandos. Aš su jumis atsisveikinu. Gero savaitgalio ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Opus.
2: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.
3: Vakarų musonas.

0: LRT Opus. Opus. Elektro Lankos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, Elektrolankų klausytojai, sveikas Andriau.
2: Sveikas Povilai ir sveiki, Elektrolankų klausytojai.
1: Atėjo dar vienas penktadienis, jeigu teisingai skaičiuoju, su dar keturiais nuostabiais albumais.
2: Taip, šiandien bus, galima sakyti, šiandien bus Ambient IDM diena, jinai grinai tokia, kaip ir visi albumai labai panašus šitoje vietoje.
1: Mėgstamiausia diena, galima sakyti.
2: Nu jo, iš tikrųjų, Ambient IDM visai kažkaip man pastaruoju metu labai gerai klausosi. Anksčiau Brain Rotas labai. Brain Rotas, kaip jis vadinasi. Brain Dance'as buvo.
1: Brain Dance'as, taip.
2: Bangos dabar šiek tiek gal vėl grįžtų į senosius nostalgiškus prisiminimus ir jo, iš tikrųjų šiandienos atlikėjai, tai tarpusia jų klausais ir pradedi galvoti, okei, čia kažkaip tie Boards of Canada neveltui grįžta su savo to albumu, kurio vis dar nėra pilno, tai aš laukiu, tos du kūrinius ten šiek tiek praklausiau, bet taupausi, kad visą albumą pajusti.
1: Taip, visi čia laukia, visi taip, čia labai laukia.
2: Šitą estetiką matau, kad grįžta į madą, nežinau, turbūt labai smagu, kad turim tokią galimybę tų vat atlikėjų paklausyti tokių. Nors, aišku, žinoma, pilna yra ir visiškai šiuolaikinio to tokio su šokiais, su šokių muzika, su pop, elektro, sumaišyto žanrų tokio mišinio, tai čia galbūt tik tai iš mūsų bokšto taip atrodo. Ir šiandien pradedam nuo paprasto tokio vieno albumo šių metų, visi yra šviežiausi darbai, tai pradedam nuo Info albumo Sorry I Didn't Realize Info, tai rašosi visos didžiosios išskyrus pirmąją į trumpąją, ir iš tikrųjų šitaip info failiukai vadindavosi, aš jeigu atsimenu gerai, tai pirataujant ar kažkur visą laiką būdavo folderiai įdėtas tas info failiukas, būtent kad į mažoji pirma eina, tai čia trūtų žuomina irgi į tos laikus, kai
1: taip, ir plėtinys būdavo po taško NFO, man atrodo, taip aš gerai atsimenu.
2: Tai va, tai Info, Sorry I Didn't Realize, tai va, kaip ir sakau, grynas IDM ambientas, pats kurėjas po šiuo pseudonimu, tai yra Michaelas Robinsonas iš Sheffield'o, tas Sheffield'as tai labai dažnai kažkaip girdisi, kai kalbėjo apie elektroninę muziką, reiks gal paskirt kokią elektrolankų laidą Sheffield'ui. Kaip tada Manchester'ui priskirėme dėl to, kad buvo, tikrai čia gera gal buvo idėja, reikėjo mums šį kartą ir vienai, man atrodo, skirt, ne? Eurovizija vyko vienoje, ne?
1: Tiesiog. Taip, visiškai teisingai, Austrijoje vienoje.
2: Tai galėjom skirti laidą, reikia gal ir kad ir pavėluotai skirti vienos elektroninės muzikos kūrėjams. Aš turbūt pradėtumėm nuo Falko. Info Michaelas Robinsonas, albumas išleistas Touched Music ir iš tikrųjų turbūt aš šį kartą pradėjau nuo stipriausio, man labiausiai patinkančio albumo, jame grinai tas toks ankstyvosios Otechre skambesys, glitcho šiek tiek, bet labai labai sušvelnintas tokio šilto, melodingo ambient skambesio, tai čia bus trys kūriniai iš jo, ir tai bus You Were Clearer Than I Was, I Thought I Understood, ir Too Late to Ask Why. Matosi, kad visas šitas albumas yra skirtas kažkokiai miskomunikacijos tarp dviejų žmonių temai. Elektro

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Elektro lankos.
3: Po 3 miskomunikacinių kūrinių grįžtame elektro lankas.
4: Taip, taip. Jo, dabar perinam prie italo Marco Paladino, kuris groja pasislėpęs po pseudonimu Pink B. Marco Paladino ir Pink B projektą iš tikrųjų jau esame groję savo elektrolankos. Iš tikrųjų čia galima sakyti, metai praėjo beveik ir grojame naują Pink B albumą, tai yra Brainstorming. Albumas, kuris irgi labai panašiai kaip ir prieš tai buvęs Info, naudoja vat, būtent tas ambiento, IDM-o, downtempo tokias stilistikas ir jas sumaišo su šiek tiek, aišku, pridėdamas tokio kaip ir low-fi estetikos, tai tos grinai tokios Boards of Canada vaizdo kasečių, VHS kasečių, to tokio triukšmo ir to tokio tarsi atrodytų nostalgiško tas nostalgiškas filtras, kuris iš tikrųjų yra vizualus, o ne garsinis, bet iš esmės Boards of Canada iš tikrųjų, man atrodo, žinoma, ir kiti atlikėjai, jie sukūrė šitą vat keistą tokį efektą, kur tarsi tu klausydamas muzikos ir žinodamas apie, tarkim, matęs, tarkim, klipus kažkokius tų pačių Boards of Canada ar kitų panašių atlikėjų, ta automatiškai taip pat į muziką tampa tarsi to vizualaus VHS filtro paveikta ir, dabar, ir atrodo, kad tu pats pradedi

0: girdėti garsuose tą triukšmą kažkokį, kuris iš esmės yra tarsi kaip ir vaizdo triukšmas, kuris būdingas būdavo vaizdo kasetėse įrašytiems.
1: Vaizduotės padarinys, kada tu jo įsivaizduoji tą.
0: Čia kaip ir buvo paaugliai, kažkada čia tai buvo trumpam Gen Z kartą ar Gen Alpha, nežinau, kartą čia vaikščiojo su tokiam gertuvėmis, ant kurių būdavo, prie gertuvės, žinai, gertuvės, taip, su tokius kaip šiaudeliu, ir ant to šiaudelio užsimaudavo toks žiedelis, kuris skleisdavo kažkokį kvapą, tarkim, jis visokim citrinos, greifrut ar dar kažko, bet geri paprastą vandenį, paprastą tiesiog, be jokio skonio, bet realiai, kadangi tu užuodi nuo to žiedelio
1: kvapą,
0: tai automatiškai tu geri kaip ir kažkokį limonadą.
1: Taip.
0: Tai čia panašiai principas panašus su Pink Bee ir Brainstorming, ir šiandien girdėsim tris kūrinius taip pat iš jo šio albumo, tai bus Sensual Code, Brain Rot, o žiūrėk, aš net apie tai kalbėjau, ir Traffic taip. Lights.
1: Iš ten matyt ir atėjo tas žodis. Likite su elektrolankomis, neužilgo grįžim. Elektrolankos.

0: Elektrolankas. Grįžtame Elektrolankas ir tęsiam su dar vienu albumu, kuris mūsų laukia. Ir...
1: Taip. Tai taip, toj pačioj estetikoje, tik jau turbūt pats popsiškiausias iš visų albumų šiandienos atrinktų. Tai yra Spock, čia kaip iš...
0: Špokas.
1: Špokas, jo, taip. iš to...
0: Žvaigždžių kažkurios tai odisėjos.
1: Star Trek,
0: teisingai.
1: Vulkanų rasės.
0: O šiaip, tiesą pasakęs, iš Vokietijos, man atrodo.
1: Jo, šitas Spokas iš Vokietijos, tai yra Wolframas Grusas iš Aschaffenburgo Vokietijoje. Ir jo naujausias albumas Touch. Ir vėl, ta prasme, turime IDM, ambientą klasikinį, down tempo. Tik šį kartą viskas dar tokiu saldžiu chilloutu šiek tiek užtaisyta, tai realiai Touch labai jau toks švilnus ir malonus klausyti ir, sakau, netgi važinėjantis ant tokios popsinės, tokios kornibiški atmosferos ir skambėsio, bet, nu, kodėl šiandien pirma tokia rimtesnė, šiltesnė diena, tai kodėl nepasileisti kažko tokio labai jau tokio, labiau link tokios romantikos. Na ir pabaigai vėlgi pasilikom, nežinau, kiek čia išgirsim, tik gal vieną kūrinį tik tai gausias išklausyti, tai yra kitas kūrėjas, Holon, ir jo naujausias albumas A Cohesive Model of Reality. Po Holon pseudonimu slepiasi Mark Riediger, irgi, man atrodo, prieš gerus metus grotas kūrėjas. Taip pat IDM ambientas, šiek tiek galbūt elektro breakbeat suidėta, tai turbūt yra tokios daugiau gal energijos bus šiame albume. Tai savotiškai dar vat 5 kūriniai, 3 iš Spock Touch, tai bus Out of the Mist, Cocoon ir What You Want, o iš Holono Cohesive Model of Reality 2 kūriniai, jeigu pavyks išgrot Barrier to Entry ir The Making of a Simulation.
0: Taip, tai dar 5 nuostabus kūriniai, praktiškai pusę laidos jūsų laukia iki kito penktadienio.
1: Taip.
0: O tai kito penktadienį ir vėl susitiksim tuo pačiu metu.
1: Taip. Gerai.
0: Elektrolankose. Tai ačiū visiems, kurie klausė, ačiū LRT Opus klausytojams, elektrolankų klausytojams, už vis labiausiai ačiū tau, Andriu.
1: Dėkui tau, Povilai, jo, ir gražaus penktadienio visiems.
0: Visiems gražaus penktadienio, linkėjimai Ritmo Gandai ir susitiksim neužilgo, gražaus savaitgalio, iki.
1: Iki.

Na, tai labas, draugužiai. Su tavimi sveikinasi laida Ritmo Ganda. Aš esu jos vedėjas ir noriu paminėti, kad tai jau yra 198 kartas, kaip susitinkame klausyti muzikos, kuriai amžius nėra svarbus. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti, kurie praeitą penktadienį prisijungėte ar lofte, ar FM bangomis, ar internetu ir išgirdote, pasiklausėte, pasimėgavote pirmuoju Ritmo Gandos su Migloko pasirodymu. Mums tai buvo labai svarbu, labai džiugu, nes pristatėme pakankamai naujovišką kolaboreišiną. Tai buvo ambiento grūvai, kai kurie žmonės sakė, kad buvo panašu į Massive Attack'us. Nežinau, nekūriau kaip Massive Attack'ų bytų, bet panašu, kad jie gal kažkiek ir su panašėjo. Ambientas, experimental, minimal, techno mišinys buvo. Labai smagiai praėjo, taip kad ačiū visiems. O šį vakarą jūsų laukia labai lengva laidelė. Sunday Groove, Raw, Rare, House Groove vakaras. Taip kas skanaus.

Dabar jūs klausote LRT Opus laidos Ritmo Gandą.

0: Na tikrai labai romantiškas Rare House groove'as, disko mišinys, toks senadaras, naujadaras, taip įvardinčiau. Jo atlikėjas yra Back in Time, Don't Stop, Keep On, vadinasi. Yra šiek tiek gražių ir 707, ir 909 garsiukų, bet visas tas grūvas į Mark Farina labai užneša. Taip pat į Nightmares on Waxo stiliuką tokį. Žodžiu, būtent į tą tikrąjį house'o Rare Disco House Grooves skambėsi panašus. Tai tie, kas klausote, diginate tokią muziką, puikiai suprantate, ką turiu galvoje. O kas nesuprantate, tiesiog mėgaukitės šiuo bitu, nes jis niekada nenusibosta. Tu gali jį įjungti ir jisai groja ir tu jį tiesiog pamiršti.
1: Come on!
0: Rimo ka!

Tęsime Rare Finds temą su Black Trucks Sensual Wash. Dar vienas geras bitelis, kuris man labai patinka ir galėčiau klausyti ir dažnai klausau. Bum.

labai plastiškas ir seksualumo nestikojantis Rare bitukas William Rosarion The Mood. Toliau Robert Carey and Errol December The Underground Sounds. Su tokiais bitais tai nors į pajūrį važiuok. O jeigu ne į pajūrį, tai į prie ežero kur nors palapinę pasistatyti arba dar kažką. Žodžiu, ten, kur yra šilta, gražu, o šilta dažniausiai būna nuo gerų žmonių aplinkos. Taip kad varykit ten, kur geri draugai ir geri žmonės.

Robert Carey and Errol Декамбре. Underground Sounds. Hey, miksiukas. Va čia tai gausiukas. Tikrų tikriausias rare findas. Taip vadinasi tokie radiniai, kurie randami ypač retai. Radinys, kuris randamas retai. Toliau Carey Chandler. Daugelio numylėtinis tikrų hausioro atlikėjas, headlineris ir mylimas produceris. Neatsimenu, man atrodo, amerikietis. Greičiausiai amerikietis, toks afrikietiško gymio, nemažas vyrukas. Gerai kūrė beatus, gerai performina live'u, žodžiu, labai geras bookingas. Neatsimenu, ar kada nors buvo Lietuvoje ar ne, bet jeigu dabar būtų, tai tikrai nueičiau. Carey Chandler, So It Begins. DC10 mixas.

Nugi labai skani muzika. Muzikikė. Muzikaitė, kurią sukūrė Carrie Chandler iš Amerikos ir pavadino So It Begins. Dabar norėčiau šiek tiek trumpai pareklamuoti kito penktadienio opuso programą, kuri prasidės jau nuo 7 vakaro lokacijoje, kuri vadinasi Parkas. Tai yra prie traukinio bėgių, prie traukinių stoties, šalia perono įsikūrusi erdvė. Ritmo žiūrkės, ritmo ganda, Adas Gecevičius, Irmantas Kaseta, Viperis, Uoga ir vakaro tema samplingas. Tai bus įdomių klausimų atsakyta apie garsų vagystės, garsų kūrybą, grojimą samplais. Aš atsivešiu Roland R1000 mašiną, parodysiu, ką jinai gali, ką aš galiu su ją ir ką pasaulis apie ją mano. Manau, kad bus tikrai labai smagu. Taip, kad nepasikuklink ir atvyk paklausyti ritmo gandėlės ir kitų starų gyvai.

dabar su tavimi LRT Opus. Laida Ritmo Ganda ir vakaro tema klasikinis hausas.

0: Būkite pasveikinti visi LRT opus klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos. Čia Baltijos čempionai laida tiems, kurie mėgsta laužytus ritmus, bosinės linijas, na ir be abejo jungle ir drum and bass muzika. Kaip jau įprastai, kartu su jumis šį vakarą bus DJ ST.
1: Ir Dr. Jungle. Labas, labas visiems, kas klausote, kas prisijungėte prie mūsų. Kiekvienas penktadienis skirtas ne tik laužytai muzikai, bet ir visiems jums klausantiems mūsų. Beje, šiandieną žinau, kad klauso ir Romai sužinojau, kad mus klauso net kažkur giliai kaime Prienuose, tai Prienams linkėjimai Vėjui, kuris yra mūsų fanas, tai tikrai linkėjimai visai Lietuvai.
0: Ir tiems, kas klausosi iš užsienio, linkėjimai visiems Baltijos čempionam. Na, brangėjai lieka, kaip jau čia dabar, pusę mėnesio prabėgo, taigi lieka ne tiek ir daug balsavimų. Tai priminsime, kad Baltijos čempionų topo pretendentai vis dar laukia jūsų balsų ir meilės ir pagarbos ir padėkos. Na, kaip ir laukia, Trolley Records įsteigtas prizas, Ambra Records singlas su... dviem lietuviškų kūrinių remiksais, na ir brangėjim, dalyvaukit, balsuokit ir džiaukitės, dalinkitės muziką ir džiaukitės tuo, kad Lietuvoje tikrai turime daug geros ir kokybiškos kūrybos.
1: Taip, ar šį kartą užmetu visakį, bet šį mėnesį šiek tiek vangiai stebiu patį balsavimą, bet kiek esu matęs, tai kova tikrai nuožmi vėl. Tačiau ganėtinai su dideliu skirtumu yra išsiveržęs trejetukas į priekį, tik tai nesakysiu kuris, bet taip, dirba atlikėjai, dirba prodiuseriai, skleidžia drum and bass žodį plačiai ir kviečia balsuoti, tai tie, kas dar nekvietėte, kas neagitavote už save balsuoti, tai tikrai suagituokite, palaikykite taip pat ir ne tik už save, palaikykite ir savo patinkantį kūrinį, pasidalinkite tiesiog stories ar TikTok'e, pasakykit, kad va, balsuokit už gerą muziką.
0: Šiandien brangiai girdėsite daugiau muzikos, išskirtinai plokštelių skambesi. Pirmąją valandą bandžiau jums surinkti tokios muzikos, kuri yra ir truputėlį panašiai ir skirtinga, bus ir staigmenų, labai nemažai pagarba Klaudijui Miškiniui už tai, kad perleido man tikrai didelę kolekciją Future Retro įrašų kompanijos, tiek Western Lore, taigi tikrai bus daug įvairios ir įdomios muzikos, kur kartais turbūt aš kai kurios kūrinius parinkau ir tokius, kur šokio aikštelį turbūt ne visada sugročiau.

0: išskirtinai plokštelių skambesys skamba LRT opus eteryje. Baltijos čempionai čia kartu su jumis, kaip ir kiekvieną penktadienį. Jeigu jūs neseniai prie mūsų prisijungėte, tai mes čia su didžiai ste raganėjom.
1: Jo, pasirinkę buvom plokštelių ir rašėm du atskirus, tiksliau, du labai skirtingus miksus, tai Dr. Jungle pasirinko tokį rafinuoto, sakyčiau, jungle skambesio.
0: Mišrainis.
1: Tai, rafinuotas mišrainis miksa. O aš išsitraukiau iš ir nupučiau dulkes nuo seno drum and bass skambesio tokio ir norėjau atiduoti. Bet apie antros valandos miksą gal antrą valandą pakalbėsim.
0: Na, o dabar galima apie... didžiausia, tai žinot, kur galite sutikti šiandien Kaune? Graffiti Taip. Underground?
1: Taip, tai šiandieną Graffiti Underground Kaunas juda. Green Hill Sound organizuoja renginį Devil's Disco. Bet dar prieš tai nemokamą renginį organizuoja irgi tie patys Green Hillai. Olimpas vasaros terasoje jungle muzikai skirtą renginį, kur galite laisvai ateiti geru oru pasidžiaugti ir paklausyti jungle drum and bass muzikos.
0: Na, tai va tokie reikalai šiandien Kaune, nuo pat vakaro iki pat paryčių. Na, o kitą ketvirtadienį, šventinis rastadienis, kadangi 24 gegužės, rastadienį sukakojo 14 metų ir kad ir kaip bebūtų, nors ir turėjo nedidelę pertraukėlę, jis grįžo ir kitoj ketvirtadienio, net nežinau kaip pavadint, turbūt būtų visą lineupą, jo turbūt rebuso nepavyks išspręsti, gali būt, kad vėl darysim didžėjų suktinį, karuselę. Na, bet kaip ir kiekvienas paskutinis mėnesio ketvirtadienis, jis yra skirtas išskirtinai plokštelių skambesi, vinyl only, vien tik tai plokštelės, kaip ir šios dienos visas muzikinis pasirinkimas iš manęs ir didžėjo staro.

0: Pirmoji Baltijos čempionų valanda juda link pabaigos, na ir antrą valandą jau kaip užsiminėme prieš tai, didžiausias ten miksas, taipogi vien tik tai iš plokštelių.
1: Jo, iš senų plokštelių, kurias sukau dar 2003-2004.

0: 2004 metais. Ir šio mikso idėja yra atiduoti pagarbą senai drum and bass'o muzikai. Tai čia yra Tribute 2 miksas, jį galima surasti mano SoundCloud'e, bet jo, jeigu patiko, tai galite užeiti dar paklausyti ir pirmą miksą, aišku. Tai, vat, o pasibaigus pirmai valandai, kartu aš manau dar ir paklausysiu bevažiuojant ir į Kauną irgi užsileidęs. Tai, o Kaune galėčiau pasakyti, kas Kaune dar laukia, aš manau, tenas irgi bus karšta. Tai be manęs dar gros pats Eddie Case, Donor, Absurdix, Uoga, o bus daug visko gero.
1: Taigi linkėjimai Žaliakalnio kompanijai ir visi, kas apsilankys vakarelėje. Kitas ketvirtadienis jubilėjinis rastadienis šventinis, na, o brangiai, jeigu kažkurios laidos nespėjote išgirsti ar norite paklausyti pakartojimą, jūs visada galite rasti LRT tinklapį arba LRT mobiliojo programėlėje, nuėję į radioteką ir vedę paiešką Baltijos čempionai. Ačiū, kad buvote kartu. Mes su jumis po truputėlį atsisveikiname, paliekama jūsų muzika. Kitas penktadienis yra be ribų.
0: Taip, tai ačiū, kad klausėte ir ačiū, kad esate su mumis. Iki viso malonaus.
1: Ate.

your weapon. You have 20 seconds to comply.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Ela tá. Opus. Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Alerta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

prieš galą matyti jau mirksi, jau mus prisivijo. Kaip sugražinsime tai, ko seniai nebeturim? Kaip

Fantastisch! Jawohl!

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Alerta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.